Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: De anul acesta, Citybus emite abonamentele pentru elevi pe card. Pentru eliberarea abonamentului este nevoie de actul de identitate, carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs și declarația de consimțământ GDPR. Pentru preșcolari și elevii din clasele pregătitoare este necesară o adeverință de la grădinița sau școala la care sunt înscriși. Reprezentanții Citybus atrag atenția că abonamentul pentru elevi trebuie reînnoit lunar. Acesta se emite gratuit, dar în cazul furtului, pierderii sau deteriorării, va fi reemis contra cost. Un bărbat de 37 de ani, cercetat pentru furt calificat, a fost reținut de polițiști. Acesta a pătruns în interiorul unui imobil din orașul Negru Vodă, de unde a sustras o poșetă cu documente personale și 2600 de lei. De asemenea, tânărul a intrat într-un alt imobil din localitate cu intenția de a sustrage bunuri, însă a fost surprins de persoanele aflate în interior. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Luni începe noul an școlar, iar elevii vor reveni la cursuri. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vor fi 36 de săptămâni de studiu și 5 vacanțe. Elevii care au intrat în clasa a noua vor începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Sunt stabilite disciplinele și numărul de ore pentru filierele teoretică, tehnologică și vocațională și va fi o organizare diferențiată în funcție de profil și specializare.

0: Ora 7 și 4 minute, bună dimineața tuturor dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal. La jumătatea săptămânii, se simte destul de greu această jumătate a săptămânii. Cum am zis, am avut prima zi de luni, a doua zi de luni, azi abia este miercuri, urmează pre-vineri și vineri și apoi strănutul ăla când nici nu-ți dai seama că vine weekendul, când îți dai seama că a început sâmbăta, de fapt e duminică seară deja și trebuie să mergi a doua zi la muncă. Dar până atunci meteorologii ne boscorodesc de la o zi la alta cu alte prognoze meteo care nu se pupă între ele. Unde ieri ne-au zis, domnule, se mai răcorește, poate niște ploi în zona continentală, dar în schimb frumos, răcoare, acum s-au răzgândit, nu prea mai e nici răcoare, nu prea mai e nici ploaie, e cald. Nu chiar caniculă, deși s-ar putea să atingem și 31 de grade, ne zic ei astăzi, în zona continentală. Pe litoral 28, cam tot dracu ăla, că pe litoral mai mereu avem la pachet din cauza curenților marini și o umiditate destul de crescută. Minimele nocturne iar se apropie de valorile acelea tropicale, adică 22-23 de grade cu umezeală destul de crescută. Dimineața și noaptea pe arii restrânse vom avea ceață. Mâine vremea devine ceva mai instabilă, cu ploi în zona de vest și centrală a județului, inclusiv rafale ale vântului cu viteze de până la 50, chiar 60 de kilometri la oră, temperaturile tot așa între 27 și 30 de grade variază, pe 27 minima, adică fiind înregistrată la noi în municipiu. Și de vineri, sâmbătă, duminică, pe sfârșit, se mai ameliorează, ar trebui să treacă precipitațiile astea slabe, care cred că mai mult s-au rătăcit de au trecut pe aici, se duc înspre nord, înspre delta Dunării și pe urmă pleacă la vecini. Temperaturile tot pe acolo, nimic deosebit ce pot să zic, nu mai avem temperaturi de 36 de grade, dar nici de 22 de grade n-avem cum fusese inițial anunțați ieri, mai exact când am dat prognoza de ieri că asta trebuia să fie. La această oră la Constanța se înregistrează 19 grade Celsius.
1: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. Tensiunea din zilele trecute continuă și chiar se adaugă un element care aduce și instabilitate asociat cu o persoană din anturajul apropiat. Taur. Ești tentat să te exprimi foarte dur, fie din cauza tensiunii interioare acumulate, fie pentru că ai impresia că așa vei rezolva mai multe. Gemeni. Chiar dacă problemele încep să se ramifice, cea mai bună alegere este să îți păstrezi capul limpede și judecata sănătoasă. Rac. Se pare că obstacolul care stă în calea progresului tău profesional nu se dă dus așa cum sperai. Este important să reacționezi cu calm și rațional. Leu. Există o tentație subtilă de a te retrage din situațiile dificile chiar dacă nu îți stă în fire. Este și aceasta opțiune, dar nu cea mai bună. Fecioară. Trăiești cu impresia că promisiunile care ți s-au făcut nu vor fi respectate. Mă rog, probabil că așa este. Resursele sunt limitate și este important să înțelegi asta. Balanță. Este posibil ca unele conflicte să continue și astăzi, mai ales cele din cuplu. Poate ar fi bine să analizezi cu atenție ce îți spun partenerii de orice fel. Scorpion. Te poți trezi implicat în mai multe conflicte decât zilele trecute din cauza tensiunilor acumulate și a unei impresii puternice că ți se face o nedreptate. Săgetător. Nu e momentul să îți asumi riscuri financiare și nici pentru decizii radicale legate de cei dragi. E prea multă tensiune ca să poți vedea limpede situația. Capricorn. Responsabilitățile legate de familie și de casă ți se par mai grele, poate și pentru că s-au înmulțit. Tensiunile din cuplu sunt cele care te împovărează de fapt. Vărsător. Sunt aceleași probleme la locul de muncă, poate și din cauza unor probleme suplimentare de sănătate. Nu este momentul să îți ieși din fire. Pești. Ar fi bine să limitezi cheltuielile și să îi protejezi pe cei dragi, în special în momentele în care ești nervos peste măsură.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris M Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Gata și cu PNRR-ul, gata cu toate finanțările nerambursabile de la Uniunea Europeană. Zic gata pentru că a expirat termenul și ce s-a putut face, s-a făcut, o să încasăm rambursarea. Ce nu s-a putut face, unele proiecte mai încearcă administrațiile pe aici, pe acolo, să le mute pe alte exerciții financiare sau pur și simplu ne asumăm că am fost bătuți în cap și o să încercăm din împrumuturi, din bugete proprii să le terminăm sau măcar să le începem, că unele nici n-au fost începute. Ieri Primăria Constanța a prezentat un bilanț al principalelor investiții realizate în municipiu. Valoarea totală se ridică la 1,2 miliarde de lei, echivalentul la 239 de milioane de euro, fonduri care s-au dus în, după cum ne spune chiar edilul, educație, transport public, eficiență energetică, pe aia am resimțit-o cu toții cel mai bine, sănătate, mediu și infrastructură energetică. Bilanțul administrației locale arată că în implementarea acestor proiecte au fost prioritizate calitatea, siguranța și durabilitatea lucrărilor în condițiile unor proceduri tehnice și administrative complexe. Țineți minte cum spunea și Ceaușescu, eram cea mai tare țară la producție și export de grâne, ca noi nimeni. În domeniul educației sunt în derulare sau au fost realizate investiții în 20 de obiective din unitățile de învățământ, 4 licee, 10 școli, 5 grădinițe și un obiectiv format din cantină și ateliere. Valoarea totală pe educație a fost de 215,6 milioane de lei. La acestea se adaugă proiectul de dotare a unităților de învățământ, proiect finalizat în valoare de încă 65,6 milioane. Mai exact, este vorba despre 56 de laboratoare de informatică, 1198 de săl dotate cu echipamente TIC, adică tablete, laptopuri, sisteme de sunet și așa mai departe, 1084 de săl de clase dotate cu mobilier nou și materiale didactice, 34 de laboratoare de științe, 119 cabinete psihopedagogice, săl de sport și cabinete medicale și 8 ateliere școlare pentru învățământul profesional și tehnic. Următorul capitol, transportul public, a primit în total 68,3 milioane de lei, care s-au tradus prin 22 de autobuze electrice nou achiziționate. La capitolul locuințe avem 36,07 milioane, este vorba despre eficientizarea energetică a 8 blocuri de locuințe, 2 din zona Badea Cârțan, 3 din zona de pe Soveja și alte 3 de la Casa de Cultură. La sănătate, o sumă cea mai derizorie, sumă dintre toate, 5,8 milioane de lei doar pentru digitalizarea spitalului de infecțioase. La mediu, peste 69, aproape 70 de milioane de lei de fapt pentru infrastructură de colectare. Știți, acele insule care au apărut foarte frumos peste tot în oraș, dar nu pot fi accesate pentru că nu s-a cumpărat și licența softului care să le opereze. Le vedem, dar nu le putem accesa, că, repet, nu există interfața prin care să bagi codul sau cardul sau cheia, ce, Doamne iartă, urmează să fie folosit pentru a le deschide în sistemul respectiv. Și ultimul capitol, energia, cel mai mare proiect de altfel, 754 de milioane de lei pentru noul CET, ăla pe care spunea Virgil Chițac la începutul primului mandat că niciun caz nu-l face, că e un proiect tâmpit și mai bine face microcentrale de cartier. Între timp și-a dat seama că este mai bănos pentru apropiații săi să facă un mega CET. Investiția presupune un sistem modern și eficient de termoficare, 524 de milioane fonduri eligibile, 232 contribuție proprie. Proiectul are ca obiectiv creșterea capacității și eficienței sistemului de termoficare pentru ultimii 5 abonați din oraș.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iaur activ forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Sky Focus Matinal.
7: Let's go.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: 42 de persoane cazate într-un hotel din stațiunea Saturn au acuzat aseară o stare de rău și s-a apelat numărul de urgență 112. A fost activat planul roșu de intervenție și la fața locului au fost trimise autospeciale de stingere, microbuze și ambulanțe. 28 de adulți și 8 minori au fost asistați medical la fața locului, iar 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la spital. Căutările persoanei dispărute în mare la Eforie au fost sistate aseară la ora 21. Acestea vor fi reluate astăzi. Potrivit reprezentanților Isu Dobrogea, persoana dispărută este un turist din Hunedoara, în vârstă de 53 de ani. Salvamare au intervenit la Costinești, în zona terasei Albert. Potrivit reprezentanților Isu, pompierii au intervenit cu șenilata și un elicopter smurd în survol. De asemenea, la fața locului a fost trimis o embarcațiune și scafandri pentru a cerceta zona. Doi copii au trecut cu bicicletele printre barierele coborâte la trecerea la nivel cu cale ferată din localitatea Valului Traian. Un grup de copii aflați pe biciclete intenționa să traverseze calea ferată în momentul în care s-au activat semnalele acustice, iar barierele au început să coboare. Doi dintre ei s-au oprit, dar ceilalți au ignorat semnalele și au traversat calea ferată. Din fericire, aceștia au ajuns cu bine pe partea cealaltă, iar după numai câteva secunde, trenul a trecut prin dreptul barierelor.
3: După egalul de acasă cu FC Botoșan, Farul Constanța joacă în etapa 8-a din Superliga, în deplasare, pe terenul celor de la CFR Cluj. Partida dintre cele două formații este programată vineri 4 septembrie, de la ora 20:30. Înainte acestei partide, Farul Constanța este pe locul 7 în clasament cu 10 puncte. De partea cealaltă, CFR Cluj ocupă poziția 11 în clasament cu 9 puncte.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va avea unele norări după amiază, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. 20 de grade sunt la această oră la Constanța.

0: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Sky Focus Matinal.

0: Spitalul Mama și Copilul va fi terminat cu fonduri de la Ministerul Sănătății, asta întrucât nu a putut fi respectat termenul din PNRR, de reamintit că această unitate medicală a fost scoasă de la finanțare încă de dinaintea expirării termenului, deoarece se știa exact că nu se poate respecta data de 1 septembrie. Cu toate acestea, din fericire, Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare de continuare practica finanțării pentru respectivul spital. Acesta era ultimul pas necesar și asigură continuitatea investiției fără a afecta buzunarul constanțenilor și nu se iau bani din bugetul local practic. Privesc în urmă la toate conflictele pe care le-am purtat, a declarat președintele CJ Florin Mitroi, la toate cărările pe care a trebuit să le străbat ca să reușesc să duc la bun sfârșit acest proiect. Aș fi putut fi un președinte CJ căruia să nu-i pese, dar am dorit să las în urmă acest mare proiect care este Spitalul Mama și Copilul. Pe de o parte, da, am mai spus asta, întotdeauna vor fi nemulțumiți legate de orice și de oricine, dar dacă e să ne uităm la ce s-a întâmplat în mandatele cel puțin a ultimilor 3 președinți de CJ, este pentru prima oară când într-adevăr rămâne ceva palpabil și imens, adică în spitalul acela, nu știu câți dintre dumneavoastră ați trecut prin zonă, l-ați văzut, este o clădire de 6 etaje, a fost construit într-un ritm record. Ceea ce sper eu mereu când noi suntem obișnuiți să se facă foarte lent. Când vedem că ceva se face mult prea repede, de obicei ne gândim, sigur e făcut prost. Fiind vorba de un spital, e cu atât mai grav dacă va fi cazul, dar să sperăm că nu, fiind pe fonduri europene, cu siguranță au trebuit respectate foarte multe condiții și standarde. Nu poți să dai rasol într-o asemenea situație, repet, fiind vorba și de o unitate spitalicească și de o clădire atât de înaltă, nu cred că și-a asumat nimeni riscurile, poate doar într-adevăr s-a lucrat cu foarte mult simț de răspundere de a putut fi finalizat destul de repede. Chit că nu a putut fi respectat termenul de 1 septembrie, s-a început târziu, fiindcă s-a tărăgănat foarte mult când din timpul fostului mandat al președintelui de CJ, de pe atunci trebuia să se înceapă, nu știu exact de ce, nu s-au mai anulat firmele, s-au mai anulat licitațiile. În cele din urmă, cred că o să fie gata până prin primăvara anului viitor, cel mai probabil, având în vedere că Ministerul Sănătății a pus la dispoziție și ultimii bani necesari.
1: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 2 septembrie. În anul 1666, un incendiu devasta mii de case din Londra, dezastru rămas în istoria Angliei drept The Great Fire. 1861 se năștea Mircea Demetriade, poet și dramaturg. În 1902 se lansa A Trip to the Moon, primul film de tip science fiction, regizat de francezul Georges Méliès. În 1937, încetat din viață pedagogul francez Pierre de Coubertin, fondatorul Comitetului Olimpic Internațional. În 1942, trupele germane intrau în Stalingrad. 1945, Ho Chi Minh declara independența Vietnamului față de Franța, ziua devenind sărbătoare națională. În 1964 se năștea actorul canadian Keanu Reeves, star al unor filme precum Matrix, Constantine sau Avocatul Diavolului. 2 ani mai târziu se năștea actrița de origine mexicană Salma Hayek. În 1969, la 24 de ani distanță de la declararea independenței, se stingea din viață Ho Chi Minh. În anul 1973 murea scriitorul englez J.R.R. Tolkien, autorul romanului Hobbitul și al trilogiei Stăpânul Inelelor. 2002 încetat din viață Rodica Ojoc Brașoveanu, scriitoare de romane polițiste. În 2005 murea Alexandru Paleologu, scriitor, diplomat și om politic. În 2015, Barack Obama devenea primul președinte american din istorie care ajungea în statul Alaska. 2016, compania sud-coreană Samsung retrăgea de la vânzare telefoanele Galaxy Note 7, constatând că unele explodau în timpul încărcării. În 2020, justiția spaniolă decidea că moștenitorii fostului dictator Francisco Franco trebuie să restituie imobilul Paso de Meiras, reședința de vară a familiei, iar în 2022, fost lider WTA, jucătoarea americană de tenis Serena Williams, disputa la US Open, ceea ce se credea la acea dată că va fi ultimul său meci din carieră, fiindcă așa declarase, dar recent chiar în acest an a decis să revină pe teren.

0: înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Sky Focus Matinal.

Gigantul american Apple are începând de astăzi un nou CEO în persoana lui John Ternus, care preia mandatul de la Tim Cook, cel care a fost director timp de 15 ani după moartea lui Steve Jobs. De apreciat că un gigant de tipul lui Apple, care anul ăsta a serbat 50 de ani de la înființare, a avut doar 3 directori în total, primul Steve Jobs, cel mai longeviv, Tim Cook și iată începând de astăzi John Ternus, un inginer care lucrează de 20 de ani de altfel în cadrul companiei. Schimbarea vine într-un moment crucial pentru Apple. Inteligența artificială a declanșat cea mai mare revoluție din industrie de la lansarea primului iPhone în 2007. Apple a avut un început dificil în domeniul AI-ului după ce a dat greș în eforturile sale de a oferi noi funcții bazate pe această tehnologie, așa cum promisese acum 2 ani. La începutul lui 2026, Apple a dezvăluit noi progrese în domeniul inteligenței artificiale, inclusiv actualizarea asistentului său Siri, punând accentul pe confidențialitate și utilizare zilnică. John Ternus a lucrat la unele dintre renumitele produse precum Apple Watch, AirPods și Apple Vision Pro, însă din postul de CEO acesta se va confrunta cu provocări care îl vor forța să iasă din zona de confort a companiei, care s-a bazat foarte mult pe inginerie hardware până acum, pe lângă găsirea unei modalități de a menține Apple competitiv în această cursă a AI-ului. Noul CEO va trebui să se ocupe și de chestiuni legate de lanțul de aprovizionare și de dezvoltarea de relații cu

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au aplicat 4 sancțiuni în valoare de 100.000 de lei, au dispus măsura de oprire temporară a activității și au propus suspendarea pe o perioadă de 6 luni a activității la hotelul din stațiunea Saturn, unde aseară aproape 60 de turiști au acuzat o stare de rău. În urma controalelor, inspectorii CJPC au retras de la consum peste 500 de kilograme de alimente depozitate neconform și au dispus rambursarea către consumatorii spitalizați a sumelor încasate de la aceștia. Vă reamintim, ultima seară, mai multe persoane cazate într-un hotel din stațiunea Saturn au acuzat o stare de rău și s-a apelat numărul de urgență 112. A fost activat planul roșu de intervenție și la fața locului au fost trimise autospeciale de stingere, microbuze și ambulanțe. 58 de persoane au fost asistate medical la fața locului, iar 6 dintre acestea, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la spital. Șoferul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni în Năvodari și a fugit de la fața locului a fost identificat de polițiști. Este vorba despre un bărbat de 35 de ani, cetățean spaniol, care a fost reținut pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Acesta a condus un autoturism pe strada Albinelor din orașul Năvodari și a acroșat-o pe femeia care traversa pe trecerea de pietoni. După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul fără încuvințarea organelor de poliție. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a femeii de 69 de ani, care a fost transportată la spital. Șoferul a fost identificat de polițiști pe raza orașului Năvodari și a fost reținut pentru 24 de ore. Astăzi urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța cu propuneri corespunzătoare. Au fost reluate căutările bărbatului despre care se presupune că s-a înnecat în mare la Costinești. Acțiunile au fost sistate aseară la ora 21. Este vorba despre un turist din Hunedoara în vârstă de 53 de ani care a dispărut în apă în zona terasei Albert. Pompierii au intervenit ieri cu șenilata și un elicopter smurd în survol. De asemenea, la fața locului a fost trimisă o ambarcațiune și scafandri pentru a cerceta zona.
3: Marea majoritate a partidelor din cadrul primei etape din faza grupelor Cupei României se desfășoară miercuri. În grupa A, pe 2 septembrie, Minerul Pen Utara, tot miercuri, FC Botoșan, Corvinul Hunedoara. Cea de-a treia partidă din grupa A va avea loc joi 3 septembrie, Politehnica Timișoara, Rapid București. În grupa C vor avea loc 2 meciuri miercuri, Gloria Bistrița, Cixerata, Miercurea Ciuc și Campionii FC Argeș, FCSB. Ultimele două partide din grupa D sunt programate miercuri 2 septembrie, Sporting Liești, Dinamo și respectiv pe 3 septembrie Fotbal Club Bacău, Universitatea Craiova.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va avea unele norări după amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade, apa mării la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky Focus Matinal.

Este oficial, de la 1 noiembrie vor fi introduse curse City Bus spre Cumpăna, Valului, Traian Ovidiu și Năvodari, iar unele dintre traseele din municipiu vor fi modificate, a confirmat și directorul companiei Fănel Popa. Întrebat despre starea actuală a flotei companiei de transport din Constanța, acesta a declarat că principalele probleme sunt legate de costurile de întreținere pentru autobuzele diesel, precum și de întârzierile în fluxul de aprovizionare și implicit de procedurile greoaie din sistemul public de achiziții. Este vorba despre reperele necesare întreținerii zilnice a flotei aflate în exploatare, precum și costurile asociate îndeplinirii programului de transport. Compania are în exploatare la ora actuală peste 100 de autobuze care funcționează pe combustibil, deci majoritatea rămâne pe diesel, la care se adaugă și cele doar 60 momentan, fiindcă mai sunt niște achiziții în derulare care ar trebui să sporească numărul autobuzelor electrice. De asemenea, autobuzele de pe linia City Tour, cele supraetajate, vor mai circula până la data de 6 septembrie, inclusiv urmând ca de a doua zi, de pe 7, deci de luni, să fie suspendată activitatea acestora. Până atunci, constanțenii și turiștii mai au posibilitatea de a călători cu autobuzul etajat și de a descoperi tot turul pe care îl face traseul de la gară, pe la poarta 2, poarta 1, prin port, apoi portul turistic și urcă înapoi până în stațiunea Mamaia. Prețul călătoriei rămâne același, 7 lei, iar biletul valabil pentru întreaga zi, pe sistemul acela hop-on, hop-off, cobori unde vrei, urci din nou la următorul autobuz sau când vrei tu, de altfel, fără să mai plătești, este de 11 lei.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au aplicat 4 sancțiuni în valoare de 100.000 de lei, au dispus măsura de oprire temporară a activității și au propus suspendarea pe o perioadă de 6 luni a activității la hotelul din stațiunea Saturn, unde aseară aproape 60 de turiști au acuzat o stare de rău. Șoferul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni în Năvodar și a fugit de la fața locului a fost identificat de polițiști. Este vorba despre un bărbat de 35 de ani, cetățean spaniol, care a fost reținut pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Au fost reluate căutările bărbatului, despre care se presupune că s-a înnecat în mare la Costinești. Acțiunile au fost istate aseară la ora 21. Vremea va fi în general frumoasă astăzi la Constanța, cerul va avea unele înnorări după amiaza, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky Focus Matinal.

probele de evaluare a competențelor la examenul de bacalaureat pentru anul 2026-2027 se vor desfășura în perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise sunt programate pentru luna iunie între 14 și 18, deci cumva s-a revenit la regimul de acum 2 ani, când probele, evaluările de competențelor cele orale se făceau, bine, atunci le-au făcut în iarnă, dacă nu mă înșel, tocmai ca să evite o posibilă caniculă, să nu stea copiii în căldură, justificat de altfel, doar că atunci era prea mare intervalul, până una alta, pentru cei care chiar se pregătesc să facă performanță la acele probe unde trebuie doar să te prezinți, poți să fii cel mai prost din curtea școlii, că dacă te-ai prezentat, ai trecut de ele, niciodată n-am înțeles ce relevanță mai au. Trecea foarte mult timp până la proba scrisă, se uita materia, echipurile, în fine, au găsit formula asta să fie o lună jumătate distanță doar. Probele scrise se vor desfășura după următorul calendar aprobat: pe 14 iunie limba și literatura română, pe 15 proba obligatorie a profilului, 17 proba la alegerea profilului și specializării, iar pe 18, acolo unde este cazul, la elevii din partea minorităților naționale care au și urmat cursul respectiv, proba la limba și literatura maternă. Simulările vor avea loc în martie, între 22 și 25, pe 22 la română, pe 23 proba obligatorie și pe 24 proba la alegere. Rezultatele de la simulări vor fi comunicate pe 9 aprilie. În fine, cred că mai pot apărea, chit că este oficial aprobat de la minister, mai pot apărea modificări în funcție de alte evenimente. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidus din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Două persoane dintre cele șase care au ajuns aseară de la hotelul din Saturn la spitalul de boli infecțioase au rămas internate. Directorul unității medicale, Claudia Cambre, a precizat că acestea sunt în stare bună, sub supraveghere și tratament. Vă reamintim, aseară mai multe persoane cazate într-un hotel din stațiunea Saturn au acuzat o stare de rău și s-a apelat numărul de urgență 112. A fost activat planul roșu de intervenție și la fața locului au fost trimise autospeciale de stingere, microbuze și ambulanțe. 58 de persoane au fost asistate medical la fața locului, iar șase dintre acestea, printre care o mamă cu doi copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la spital. Linia turistică City Tour va circula până duminică inclusiv, urmând ca activitatea acesteia să fie suspendată începând cu data de 7 septembrie. Până la această dată, constanțenii și turiștii mai au posibilitatea de a călători cu autobuzul etajat și de a descoperi principalele zone turistice din Constanța și Mamaia. Traseul liniei City Tour este gară, portul comercial, casino, portul Tomis, centrul Constanța, Mamaia și retur la gară. Tariful pentru o călătorie este de 7 lei, iar biletul valabil pentru întreaga zi costă 11 lei. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța și a acceptat astfel preluarea investiției. Aceasta era ultimul pas necesar care asigură continuitatea investiției. Astfel s-a evitat transferarea costurilor asupra bugetului județului, iar lucrările vor putea continua fără ca finanțarea să afecteze bugetul județului Constanța.
2: După egalul de acasă cu FC Botoșan, Farul Constanța joacă în etapa 8-a din Superliga în deplasare pe terenul celor de la CFR Cluj. Partida dintre cele două formații este programată vineri 4 septembrie de la ora 20:30. Înaintea acestei partide, Farul Constanța este pe locul 7 în clasament cu 10 puncte. De partea cealaltă, CFR Cluj ocupă poziția 11 în clasament cu 9 puncte.
1: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va avea unele norări după amiază, iar condițiile de ploaie vor fi reduse, vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. 24 de grade sunt acum la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Vreme frumoasă astăzi în Dobrogea și pe litoral. Sunt 28 de grade în aer, nu la această oră, dar se va atinge această maximă, și 24 de grade în apa mării pentru cei care vor încă să mai facă plajă. Cerul va fi variabil, cu norări trecătoare după amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. Pentru următoarele două zile, meteorologii însă anunță vreme instabilă și ușor mai răcoroasă, mai exact până pe 6 septembrie. Mâine începe să se manifeste, să spunem, instabilitatea, pentru că se vor înregistra averse slabe și descărcări electrice, iar joi vremea va fi cu totul instabilă, cu cer noros, iar pe arii restrânse vor fi averse slabe cantitativ și intensitate ale vântului, cei drept de scurtă durată. De asemenea, vineri vremea rămâne normal termic pentru această perioadă, însă cerul va avea norări temporare, iar local vor fi posibile precipitații slabe. Apoi cerul se va degaja treptat, astfel încât sâmbătă și duminică e vreme numai bună de plajă, chiar dacă suntem deja în septembrie. Sigur, pentru cei care n-au plecat încă, mai degrabă pentru localnici, pentru că ceilalți probabil că s-au grăbit să plece către casă, pentru că începe școala de săptămâna viitoare. Și știrea acestei dimineți vine tot de la Saturn, acolo unde, de unde a venit și știrea zilei de ieri, finalului de zi, după ce undeva în jurul orei 8 și jumătate a fost instituit codul roșu. Mai multe persoane, într-un final s-a dovedit că erau de ordinul zecilor, mai exact vreo 58 au acuzat stări de rău, da? Așa cum probabil deja ați citit prin ziare sau ați ascultat la știri. Imediat reprezentanții ISU și ai serviciului de ambulanță s-au deplasat la fața locului. Bilanțul final al intervenției de la Saturn înseamnă 58 de persoane asistate medical, dintre care 6 au ajuns la spitalul de boli infecțioase, 47 de adulți și 11 minori au avut nevoie de asistență medicală. 6 persoane, dintre care și o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii minori, au ajuns la spital. Iar tot aseară, la fața locului, au ajuns și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică pentru o evaluare, dar și cei ai Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Constanța, care s-a autosesizat și au aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei, au dispus oprirea temporară a prestărilor serviciilor și au propus suspendarea activității hotelului Neco pentru 6 luni. Totodată s-au retras de la consum peste 520 de kilograme de alimente depozitate neconform, adică nu erau depozitate la temperaturile de care aveau nevoie pentru a fi păstrate. Controlul nu s-a putut realiza în partea hotelieră, deoarece mulți dintre turiști se odihneau sau se recuperau după episodul care a condus la alterarea stării de sănătate, a precizat șeful CJPC Horia Constantinescu, care nu știm dacă se va întoarce împreună cu echipele de control pentru a verifica și partea de hotel. De asemenea, CJPC a dispus rambursarea sumelor achitate de consumatorii spitalizați și de aparținătorii sau membrii grupului acestora, iar pentru ceilalți turiști, aceștia pot solicita fie banii achitați pentru masă, fie contravaloarea întregului sejur, a mai transmis șeful CJPC Constanța. Nici nu e de mirare că s-a întâmplat până la urmă această situație acolo, o situație regretabilă, deoarece, uitându-ne și noi aseară și azi dimineață pe internet, da, sau pe site-urile care, unde, mă rog, hotelurile își anunță, își postează anunțurile pentru perioada estivală. Vedem că acest hotel are un punctaj de 3,1 din 5 din peste 800 de recenzii, ceea ce spune cam totul. Iar în recenziile publicate, numai în această vară apar în mod repetat nemulțumiri legate de mâncare, curățenie, organizarea meselor, camere, personal și de serviciile oferite. Bineînțeles că fiecare are propria părere, doar că au fost turiști care au spus că au fost nevoiți să plece mai devreme decât își cumpăraseră sejurul sau vacanța, pentru că erau total nemulțumiți. Și aici nu vorbim doar de o lipsă a locului de parcare, de aglomerația de pe plajă sau de dimensiunea camerei sau probleme inerente care există în orice spațiu, ci în special de serviciile de masă și, mă rog, și cele de cazare, problemele de curățenie, de fapt, lipsa aerisirii, modul în care, mă rog, arătau camerele, igrasie și așa mai departe. Bun, probabil că vor continua verificările, pentru că este vorba la primă vedere de o toxinfecție alimentară care s-a manifestat la o parte importantă dintre oaspeții hotelului, iar aceste recenzii negative sunt doar opinii, încă o dată, ale turiștilor și nu stabilesc prin ele însele cauzele incidentului medical de aseară. De aceea această chestiune rămâne în sarcina autorităților competente. Mergem mai departe. Tot presa de astăzi scrie despre cea mai mare expoziție permanentă în aer liber din țară, care reflectă peste un secol și jumătate de istorie. Megidia este, iată, în centrul atenției, care își serbează practic astăzi un moment de identitate, pentru că se pare că într-o zi de 2 septembrie în anul 1856, prin decretul oficial al sultanului Abdul Mejid, vechea așezare Karasu, așa cum se numea înainte Megidia, renăștea sub acest nou nume, punându-și bazele orașului care este astăzi. Deși regiunea este atestată documentar încă din secolul XV ca punct vital de comerț, 2 septembrie rămâne actul de naștere spiritual, dacă vreți, momentul care definește Megidia ca și comunitate, iar cu acest prilej a fost lansată o expoziție istorică permanentă în aer liber, realizată în parteneriat cu o unitate militară, tocmai pentru a surprinde această aniversare. Casa de pensii a lansat o platformă online nouă. Ia să vedem ce servicii putem accesa de acasă fără drumuri la ghișeu. Utilizatorii, iată, pot trimite cereri și consulta documente din contul personal fără să se mai deplaseze la sediul instituției, iar platforma reunește informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale. Practic, informațiile și serviciile sunt reunite acum la un loc. Acest proiect, această platformă a fost finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul programului de digitalizare, iar utilizatorii au acces lejer din spațiul privat virtual la informațiile de care au nevoie. Să sperăm că nu vor fi și incidente, în sensul în care nu-și vor regăsi toate informațiile. Se poate întâmpla, căci nu, niciun sistem nu e perfect. Cert este că acum portalul poate fi accesat și de pe telefon, și de pe calculator, dar și de pe tabletă. Și reprezintă într-adevăr un, să spunem, un pas important în transformarea digitală a casei de pensii. Vom vedea și cât de folos va fi această transformare. Și acțiune ANR în portul Constanța, specialiști din MAPN, Garda de Coastă și Avzrom sunt prezenți la această acțiune, în cadrul căreia specialiștii din cadrul Ministerului Apărării prezintă detalii despre acțiune de salvare pe mare. Este un eveniment în desfășurare în acest moment. De asemenea, tot din presa de astăzi mai aflăm Iată că Ministerul Sănătății a semnat contractul pentru finanțarea lucrărilor, restului de lucrări de la Spitalul Mama și Copilul din Constanța. Astfel, spitalul se va finaliza cu fonduri de la Ministerul Sănătății. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Florin Mitroi chiar aseară, iar Ministerul Sănătății descrie la rândul său proiectul dreptând una dintre cele mai importante investiții medicale din România, în valoare de aproape 1 miliard de lei. Noul corp de clădire va fi destinat serviciilor medicale pentru mame, nou-născuți și copii. Vorbim despre construirea unei unități sanitare cu o suprafață de 3500 de metri pătrați, construit, atenție, de la zero. Un regim de înălțime de 3 etaje, subsol, parter, 8 etaje medicale și un etaj tehnic, oferind astfel un total de 350 de paturi, dintre care 232 pentru spitalizare continuă, aproape 80 pentru spitalizare de zi și aproape 40 pentru secția de terapie intensivă. De asemenea, vor fi două blocuri operatorii, unul pentru obstetrică, ginecologie și unul pentru chirurgie pediatrică, precum și două unități de primiri urgențe separate, UPU pediatrie, respectiv UPU obstetrică ginecologie. Noua utilitate... Unitate, pardon, medicală va oferi și facilități moderne, inclusiv echipamente IT de ultimă generație, dar și 110 locuri de parcare. Asta cu parcarea e o veste bună, mai ales în Constanța, ori de câte ori se pune problema. Iar primăria de la Hârșova a primit o sancțiune pentru întârzierea publicării atribuirii unui contract de monitorizare a traficului de la Curtea de Conturi și termenul propus pentru implementarea acestei recomandări de rezolvare a acestei chestiuni este data de 28 februarie 2027, adică au timp până anul viitor practic să-și definitiveze această situație, iar prima zi din sesiunea de toamnă a Parlamentului României a venit cu scandal după ce PSD, AUR și SOLES au decis noi secretari de la Camera Deputaților, iar PNL și USR au părăsit sala în semn de protest. De altfel, undeva aseară, PNL-ul și USR-ul anunțaseră împreună că vor depune, vor sesiza la CCR această hotărâre a Camerei Deputaților, prin care doi reprezentanți ai formațiunilor politice au fost eliminați din biroul permanent al Camerei și înlocuiți cu reprezentanți ai AUR și SOS România. Da, astea sunt jocurile politice, este foarte multă presiune pentru că urmează ca cât de curând președintele Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Rămânem însă în actualitate, fostul director CERONAV Dan Pisică contestă în instanță la Curtea de Apel schimbarea din funcție. Vă reamintim că în locul său, în fruntea CERONAV, a fost numit un fost consilier local USR și actual vicepreședinte al filialei municipale, este vorba de Andrei Brighidău, care, mă rog, a fost deja vehiculat ca fiind incompatibil din această postură pentru că deținea contracte ale firmei sale, da, cu CERONAV-ul. El spune că este în domeniul de 24 de ani, predă la UMC cursuri de specializare de peste 13 ani, de asemenea este administrator de companii în domeniul offshore oil and gas, are experiența necesară, însă se afla într-o relație comercială cu CERONAV-ul, al cărui a devenit directorul instituției peste noapte, n-a avut timp să se retragă din aceste firme. Cu siguranță va face probabil în timp, însă Dan Pisică speculează, iată, acest moment și îl atacă în instanță decizia, iar portul Constanța are un nou sistem de scanare cu raze X, el a fost practic deja montat de către autoritatea vamală, sistemul trebuie să combată traficul ilicit de mărfuri la frontieră. Foarte bine, felicitări, eu sunt foarte curioasă cât va rezista și acest scanner până se va strica, pentru că au mai fost astfel de inițiative, să spunem, care au durat foarte puțin ca orice minune, fiindcă odată funcționale, probabil că nu mai mergeau alte, nu se mai perpetuau alte metehne la nivelul portului. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, ne întoarcem apoi, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri.

0: Radio Sky știri.
1: Două persoane dintre cele șase care au ajuns aseară de la hotelul din Saturn la spitalul de boli infecțioase au rămas internate. Directorul unității medicale, Claudia Cambrea, a precizat că aceștia sunt în stare bună sub supraveghere și tratament. Linia turistică City Tour va circula până duminică inclusiv, urmând ca activitatea acesteia să fie suspendată începând cu 7 septembrie. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a semnat contractul de finanțare pentru spitalul Mama și Copilul din Constanța și a acceptat astfel preluarea investiției. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va avea unele înnorări după amiaza, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Astăzi este o zi decisivă pentru, mă rog, investiția familiei Becali dintr-o arie protejată situată în stațiunea Techirghiol. După mai multe amânări consecutive din ultimele luni, judecătoria Constanța este așteptată să se pronunțe astăzi în acest dosar, o decizie așadar în dosarul în care fiica afaceristului Becali contestă o sancțiune dură primită de la Garda de Mediu în legătură cu ridicarea unei construcții. Este vorba despre o viitoare biserică, dar ea este edificată într-o arie protejată pe malul lacului Techirghiol. Problema o constituie faptul că terenul vizat face parte din situl protejat Natura 2000, iar lucrările au demarat fără documentația necesară. Societatea Ornitologică Română a fost cea care a dat alarma, dacă putem spune așa, după ce a reclamat nivelări de teren, trasarea unor drumuri de acces și turnarea unor fundații într-o arie ecologică extrem de sensibilă. Iar ulterior, controlul comisarilor de mediu a confirmat lipsa avizelor și autorizațiilor de construire, ceea ce a atras imediat sancțiuni. Și de asemenea un ansamblu rezidențial de lângă OCH, undeva spre Ovidiu, dar așteaptă evaluarea de la Agenția pentru Protecția Mediului. Aflați din presa locală cine este dezvoltatorul și ce legături are acest dezvoltator cu portul turistic Tomis. Autobuzele etajate rămân pe linia City Tour până duminică, 6 septembrie. Prețul unei călătorii este de 7 lei, iar biletul valabil pentru întreaga zi costă 11 lei. După data de 7 septembrie, activitatea City Tour va fi suspendată. Așadar, mai aveți posibilitatea să călătoriți cu acest autobuz etajat și să vedeți, să descoperiți orașul și stațiunea Mamaia într-o călătorie panoramică. Vă reamintesc că traseul liniei este gară, portul comercial, cazino, portul Tomis, centrul Constanței, Mamaia și retur până la gară. Biletele pot fi achiziționate din autobuz sau prin intermediul aplicației 24 Pay prin achitarea contravalorii titlului de călătorie, anunță reprezentanții City Bus. Și noi mergem mai departe. O analiză interesantă pe care vă propun, dacă aveți timp la dispoziție, în legătură cu discursul pe care l-a avut ieri președintele Nicușor Dan, președintele cu cele mai multe participări la evenimente religioase din istoria recentă. Este vorba de discursul și participarea sa de ieri la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, care a avut loc odată cu începutul anului nou bisericesc la Catedrala Mântuirii Neamului și care a avut ca temă tinerii, familia și viața în Hristos. Iar șeful statului a vorbit despre defetiști și demagoși, despre dezbinarea societății și a ținut o pledoarie despre naționalismul să nătos. E interesant pentru că se fac speculații că se dorește înființarea chiar a unei forțe politice, a unui partid, hai să spunem, în jurul acestui concept de naționalism sănătos. Citești mai multe sau citești de fapt această analiză astăzi pe Info Sud-Est. Și mergem mai departe. Termoficare Constanța își caută noi directori, se deschid candidaturile pentru director general și director economic. Iar guvernul a aprobat cele trei perimetre din Marea Neagră și normele complete de concesionare și recepție. Vorbim despre perimetrele offshore. De asemenea, tot din presa de astăzi mai aflăm, iată, că Farul Constanța și Șerif Tiraspol se vor întâlni în turul al doilea al UEFA Young League, iar după dezbaterile de ieri din Parlament, Cătălin Predoiu mută războiul dronelor ce taie granițele României în CSAT. El spune, pentru că e în continuare ministrul interimar la afaceri interne, că ar fi necesară elaborarea unui concept de apărare privind dronele raportat la natura și complexitatea acestei noi amenințări, inclusiv prin consultarea instituțiilor și a Consiliului Suprem de Apărare al Țării, care oricum se va întruni în următoarea perioadă. Și de asemenea, tot din presa de astăzi, presa locală, Virgil Chițac are o intervenție, dar haideți întâi să punctăm subiectul. Ieri a apărut informația că primăria a demarat, să spunem, a declanșat procedura pentru a desființa în următoarea perioadă, nu se știe exact când, dar în următoarea perioadă, acea biserică ridicată pe bulevardul Tomis, în zona Tomis Nord sau Macul Roșu, așa cum o cunosc constanțenii. Reprezentanții primăriei în primă fază nu au confirmat public informația, însă surse din primărie au precizat că lăcașul de cult urmează să fie desființat în următoarea perioadă, evident spre demulțumirea unora dintre enoriașii care obișnuiau să treacă pragul acelui container, căci despre un container este vorba. Este o poveste veche de peste două decenii, pentru că acea biserică a apărut încă din 2002-2003, ridicată clandestin, fără autorizație de construire, fără diriginte de șantier, fără avize legale, nici măcar autorizația ISU nu o au, nici până la ora actuală. Iar amplasarea ei pe o zonă pietonală i-a adus, dacă vreți, și porecla asta de biserica de pe trotuar. Aspectul construcției a fost de multe ori comparat de mulți dintre trecători mai degrabă cu un garaj sau un container decât o biserică, și povestea a alimentat ani la rând controverse. Chiar și Patriarhia Română a recunoscut la un moment dat că un edificiu, cum este o biserică, nu poate fi ridicat într-un spațiu neadecvat, da? De-a lungul timpului, spuneam, subiectul a generat tensiuni, inclusiv atunci când primăria a aprobat relocarea bisericii între blocuri, acum ceva ani, o decizie care la fel la acel moment a împărțit opinia.

0: ci în plan public printr-un schimb dur de mesaje atunci între primarul Chițac și arhiepiscopul Tomisului Teodosie, acesta din urmă avertizând într-o declarație asupra unor consecințe grave pentru cei implicați în decizia de demolare. Contestațiile parohiei, căci este o parohie acolo, cu hramul Izvorul Tămăduirii, evident și ale arhiepiscopiei, s-au încheiat în 2023, în luna iulie, când atunci Curtea de Apel a respins ca nefondate apelurile împotriva sentinței judecătoriei Constanța și a obligat ambele instituții religioase la plata de cheltuieli de judecată, iar decizia a rămas definitivă, aceea de dezafectare, să nu-i spunem demolare. Deși hotărârea judecătorească, iată, este executorie, în prezent, de ceva luni, arhiepiscopia a deschis un nou proces prin care contestă executarea acestuia, care nu s-a încheiat. Demolarea va avea loc sau nu, nu știu, vom vedea dacă noile contestații vor amâna din nou execuția unei decizii judecătorești, care oricum e veche de 5 ani. Rămâne de văzut. Cert este că primarul Chițac a simțit nevoia să facă câteva precizări. Spune că vrea relocarea bisericii și eliberarea domeniului public, nu că o vrea demolată. Biserica de pe trotuar, mai spune primarul, nu e singura cu probleme din Constanța și Biserica Sfântul Haralambie, unde există de asemenea o decizie definitivă de demolare, pare a sta sub semnul excavatorului, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla cu cele două lăcașuri. Așadar, nu s-a pus problema demolării bisericii de pe trotuar, însă trebuie liberat spațiul și biserica relocată în altă parte, nu are ce căuta pe trotuar. Asta a declarat Virgil Chițac. Haideți să mergem pe final și la presa economică. Iată, o nouă fabrică apare în România. Nemții de la Bauer intră pe piața energiei din biomasă. Și avem și primele date oficiale despre producțiile agricole din acest an. Fermierii au recoltat până la 30 iulie puțin peste 11 milioane de tone de grâu, secară, de asemenea și triticale, de pe 80,8 din suprafața recoltată. După sau dacă ultima prognoză a Comisiei Europene ne dădea speranța că și anul acesta vom avea o producție la grâu de peste 12 milioane de tone, iată că datele oferite de Ministerul Agriculturii confirmă doar parțial ipoteza, mai exact randamentul mediu este de 6,9 tone la hectar până în acest moment. În total, în anul acesta, suprafețele cultivate au scăzut cu aproape 10% față de 2025, până la 1,9 milioane de hectare, ceea ce va însemna un total de 13,7 milioane de tone de grâu, secare și triticale, ca dacă se menține același randament mediu. De asemenea, anul trecut, potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică, România a produs aproape 13 milioane de tone de grâu, triticale și secare, din care 12,6 milioane de tone doar grâu, iar până la 31 iulie se recoltaseră deja 12,4 milioane de tone de grâu, ors și triticale de pe 91,4% din suprafața cultivată. Iar petrolul se scumpește după noile atacuri între Statele Unite și Iran, o ripostă cu rachete și drone asupra mai multor baze americane din regiune, citește pe economica.net, și se pun baterii de stocare a energiei pe bandă rulantă în România, peste 300 de megawați instalați doar în ultima lună, potrivit datelor de la Transelectrica și de asemenea tot presa economică mai scrie astăzi despre Poșta Română, care a încheiat un parteneriat cu Temu, un memorandum pentru simplificarea serviciilor logistice destinate companiilor românești care vând pe această platformă chinezească. Vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem în Stil de Viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
1: Sky.
3: oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și povești

0: regulile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
5: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Echipele de inspecție au identificat abateri majore de la legislația privind siguranța alimentelor la hotelul din Saturn, unde 58 de persoane au acuzat aseară stări de rău. Printre nereguli se numără produse alimentare stocate în condiții contrare normelor specifice, lipsă severă de igienă, spații de lucru, utilaje de producție și ustensile de bucătărie neigienizate, precum și deficiențe în lanțul frigorific. Din cauza riscului iminent pentru sănătatea publică, inspectorii au retras definitiv de la consum 81 de kilograme de pește, carne, mezeluri feliate și brânză și 300 de ouă. Pe lângă amenziile aplicate de CJPC, DSP a dat o nouă amendă contravențională în valoare de 17.000 de lei, iar unitatea a fost închisă. Autoritatea Navală Română organizează pe data de 8 septembrie exercițiul Sarex 2026, la care participă aproape 100 de echipaje. Exercițiul are loc în zona apelor teritoriale ale Mării Negre. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu.
3: Vom avea la dispoziție în acest exercițiu resurse navale, terestre și aeriene. Va fi vorba despre o navă comercială aflată în Marea Teritorială, care va anunța printr-un mesaj radio Autoritatea Navală Română despre o explozie la sala mașini urmată de un incendiu violent. 24 de membri ai echipajului, așa spune scenariul nostru, vor fi în pericol. 10 dintre ei sunt grav răniți cu arsuri și traumatisme. Sigur că ofițerii în cadrul MRCC vor începe imediat procedura de salvare, vor trimite în zona embarcațiunea Learzvom, nave de la MAI, MAPN, Garda de Coastă și chiar două elicoptere, pentru că situația va fi de așa natură încât trebuie să salvăm toți acești oameni. Misiunea noastră se va încheia abia când toți marinarii vor ajunge în siguranță la mal.
2: Purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu. Meteorologii emis o avertizare de instabilitate atmosferică valabilă mâine în intervalul orar 12-21. În această perioadă vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Vântul va sufla cu până la 50 de km la oră și izolat va fi grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat.
4: Dacă CFR Cluj Faru Constanța deschide seria jocurilor din etapa 8-a, fiind considerat unul dintre cele mai interesante meciuri din această rundă, fără doar și poate capul de afiș al rundei este derbiul din capitală dintre Dinamo și FCSB. Meci programată sâmbătă, 5 septembrie de la ora 20:30. Până atunci, tot sâmbătă, FC Botoșan, Sepsi de la ora 15, iar de la ora 17:30, tot sâmbătă, UTA Arad, Cixera, Damir Curaciuc, duminică Petrolul Ploiește, Corvinu Hunedoara, tot duminică, dar în nocturnă, Oțelul Galați, Rapid București. Lunea viitoare vor avea loc ultimele două meciuri din această etapă cu numărul 8, FC Voluntar, FC Argeș și Universitatea Craiova, Universitatea Cluj. Înainte acestor jocuri, pe podium se află Dinamo, care este lider cu 14 puncte. Pe locurile 2 și 3, cu același număr de puncte, 12, Rapid și Petrolul Ploiești.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va avea unele înnorări după amiază, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade. Apa mării are la țărmă 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Naomi Osaka, iată, trece de primul tur al US Open și face din nou senzație cu stilul ei vestimentar, inspirată de legenda NBA Iverson. Osaka a ajuns în turul al doilea după ce a învins-o pe Zaharova în două seturi echilibrate, ambele decise la tiebreak. Japoneza a atras însă atenția și prin ținuta spectaculoasă, cu o robă cu glugă, decupaje din ziare și o coafură împletită. Osaka a început cu dreptul, iată, ediția din acest an de pe arena din New York. Japoneza, cap de serie numărul 13 și dublă campioană de altfel la acest turneu, reușește după un meci extrem de echilibrat să-l câștige la două seturi, la tiebreak, cum spuneam, 7-6, 7-6. Partida disputată a fost însă doar una dintre atracții, pentru că ea a reușit să atragă din nou atenția la intrarea în teren prin ținuta aleasă, transformând momentul într-un adevărat spectacol de modă, scrie site-ul WTA. Sportiva are 27 de ani și nu este pentru prima dată când atrage atenția sub aspect vestimentar, chiar dacă sub această robă a dezvăluit un echipament negru inspirat de stilul vestimentar asociat fostului star NBA. Un alt detaliu care a tras atenția a fost coafiura. Osaka a purtat împletituri și o bentiță, un element care amintea de imaginea lui Iverson din perioada în care acesta a evoluat pentru Philadelphia și devenea unul dintre cei mai influenți jucători din generația sa. Iar vacanțele în Thailanda se schimbă, turiștii din Uniunea Europeană vor putea sta mai puțin fără viză. Reducerea duratei șederilor fără viză în Thailanda vizează turiștii din 60 de țări, inclusiv pe cei din Uniunea Europeană, începând cu 15 septembrie, anunțată încă din luna mai de către guvern. Măsura a fost publicată de-abia în această săptămână în Jurnalul Oficial al Thailandei și intră în vigoare la 15 zile de la data publicării, adică în jur de 15 septembrie. Astfel, turiștii din 93 de țări beneficiau până acum de o scutire de viză de 60 de zile, durată care va fi redusă însă la 30 de zile pentru cel puțin 60 de țări, printre care Elveția, Statele Unite, Canada, Israel și statele din Uniunea Europeană, care sunt incluse într-o nouă listă. Această perioadă va fi de 15 zile pentru cetățenii din Seychelles și din Mauritius, în timp ce cei din Azerbaijan, Belarus sau Serbia vor putea solicita o viză la sosirea în Thailanda. Autoritățile au explicat că doresc în special să combată criminalitatea asociată șederilor prelungite, precizând totodată că turiștii ar putea să-și prelungească o singură dată șederea la discreția serviciilor de imigrare. Mai multe cazuri în care au fost implicați cetățeni străini au avut loc, într-adevăr, în ultima perioadă. Au fost multe incidente mediatizate legate de alcool sau droguri, escapade sexuale în public sau exploatarea unor întreprinderi precum hoteluri sau școli private fără autorizație corespunzătoare. Sectorul turismului reprezintă în Thailanda aproximativ 13% din produsul intern brut al țării, dar numărul sosirilor de vizitatori nu a revenit încă de la nivelul de dinaintea pandemiei de COVID. Mai exact, Thailanda se așteaptă la aproximativ 33 de milioane de turiști anul acesta, față de aproape 33,5 anul trecut. Iar George Clooney deschide festivalul de la Veneția cu un leu de aur pentru întreaga sa carieră. Cea de-a 83-a ediție a festivalului debutează astăzi cu acordarea premiului pentru întreaga carieră lui Clooney și cu o listă de participanți ce include unele dintre cele mai mari nume din lumea cinematografiei. Vedeta de la Hollywood, în vârstă acum de 65 de ani, va primi leul de aur pentru întreaga carieră în cadrul ceremoniei de deschidere, care începe undeva la ora 19:17 GMT. Clooney va fi prezent pentru a-și ridica acest premiu, însă sunt și filme care vor putea fi urmărite la acest festival. Printre cele mai așteptate producții se află Prime Time cu Robert Pattinson în rolul jurnalistului Chris Hansen. Filmul este inspirat din activitatea jurnalistului american care a avut emisiunea de la NBC, în care suspecți de infracțiuni sexuale erau confruntați în fața camerelor ascunse în cadrul unui format care de-a lungul timpului a stârnit numeroase controverse. De asemenea, actrița Penelope Cruz va fi prezentă cu o participare ca actriță, bineînțeles, în filmul Bunker, alături de Javier Bardem. Împreună ei interpretează un cuplu căsătorit, un film despre un arhitect angajat de un miliardar din domeniul tehnologiei să construiască un refugiu subteran pentru a supraviețui sfârșitului lumii. Și de asemenea, războiul din Gaza va avea un loc important în cadrul festivalului. NASA este realizat de doi dintre regizorii filmului No Other Land, premiat de altfel cu Oscar, și care se numără anul acesta printre producțiile care vor fi proiectate. După mai multe ezitări, organizatorii au decis să păstreze și tradiționala conferință de presă a jurului înainte de deschiderea oficială a festivalului de film de la Veneția, deși evenimentul nu fusese inclus inițial în program, ceea ce a provocat nemulțumiri în rândul participanților și a alimentat speculații că decizia ar avea legătură cu declarațiile politice făcute la conferința de presă din deschiderea edițiilor precedente. Iată că s-a luat o decizie așa de ultimă oră și conferința de presă va avea loc. Organizatorii oricum au respins speculațiile și au explicat că a fost vorba despre o problemă de program. Conferința jurului va avea loc astăzi undeva în jurul prânzului. Și mergem mai departe și aflăm că pragul de încălzire globală de 1,5 grade Celsius ar putea fi depășit în doar câțiva ani. Este un avertisment care vine de la Organizația Națiunilor Unite referitor la fenomenele meteorologice extreme care se vor intensifica. Cel puțin asta susțin reprezentanții organizației, care spun că pragul considerat esențial pentru limitarea efectelor schimbărilor climatice va fi depășit în doar câțiva ani. Depășirea nivelului de 1,5 grade Celsius peste perioada preindustrială ar urma să intensifice fenomenele meteorologice extreme și să exercite o presiune tot mai mare asupra ecosistemelor, ghețarilor și orașelor de coastă aflate la altitudini reduse. De asemenea, în cadrul acordului de la Paris din 2015, guvernele lumii s-au angajat să limiteze creșterea temperaturii la 1,5 grade peste nivelurile preindustriale pentru a reduce riscurile asociate schimbărilor climatice, însă se pare că eforturile care s-au făcut nu sunt suficiente. De asemenea, organizația subliniază că unele pierderi ar putea deveni irreversibile chiar dacă temperaturile vor mai scădea pe parcurs, iar cel mai optimist scenariu arată că temperaturile globale ar putea atinge un maxim de aproximativ 1,8 grade peste nivelurile preindustriale dacă toate angajamentele climatice asumate vor fi respectate. În realitate, însă, perspectivele sunt mai puțin optimiste. Conform politicilor implementate în prezent, încălzirea globală ar urma să ajungă la 2,6 grade până în 2100. O asemenea evoluție ar amplifica riscurile pentru populație și mediu de la valuri de căldură și precipitații extreme până la topirea ghețarilor și creșterea nivelului mărilor. De asemenea, Organizația Națiunilor Unite consideră că măsurile de eliminare a dioxidului de carbon din atmosferă vor deveni critice pentru limitarea încălzirii, iar printre metodele recomandate în continuare se numără împădurirea și plantarea de noi păduri care contribuie la absorbția carbonului. Organizația mai avertizează însă că eliminarea carbonului nu poate înlocui reducerea drastică a emisiilor prezente sau produse până în prezent. Și cu cât acțiunile sunt amânate mai mult, cu atât riscurile climatice cresc, iar posibilitatea de a limita efectele încălzirii devine mai dificilă sau nu va mai avea, mă rog, efectul scontat. Iar Italia se pregătește să facă ordine pe plajele private după ani de nemulțumiri. Italia are în jur de 7800 de kilometri de coastă Însă, să te bucuri de ea nu este întotdeauna gratuit, în timp ce în alte locuri mersul pe plajă, nu știu, în căutarea unui loc pe nisip, poate fi chiar gratuit, în Italia experiența e cu totul diferită. Să găsești un loc unde să-ți înfigi umbrela fără să plătești este o provocare în ultimii ani. Pe anumite porțiuni ale litoralului, accesul la mare este administrat de companii private prin concesiuni publice care au transformat plajele într-o afacere, evident, de milioane de euro. Administrate de concesionari privați, plajele cu plată s-au extins mai rapid decât pe litoralul nostru, iar asociațiile italiene de mediu susțin că acestea ocupă deja undeva la 50% aproape de pe litoralul țării. Ministerul Infrastructurii din Italia estimează procentul la 33%, diferența fiind explicată de criteriile folosite pentru calcul. Guvernul, de pildă, ia în calcul sau în considerare întregul litoral italian, nu doar zonele pentru îmbăiere. Însă rezultatul pentru plajă este o pădure nesfârșită de umbrele perfect aliniate, însoțite de șezlonguri care așteaptă să fie închiriate la prețuri și mai mari și mai mici. În unele locuri prețurile depășesc 35 de euro pe zi. Companii deținute de familii, exclusiv de familii, deoarece concesiunile în zonă de regulă sunt moștenite, au plătit statului timp de decenii redevențe relativ mici pentru exploatarea acestor spații, în timp ce prețurile pentru clienți au crescut exponențial. Concesionarii administrează utilitățile, nu doar plajele, adică toalete, dușuri, vestiare, parcări, închiriere de umbrele și șezlonguri, controlează de asemenea baruri, cafenele de pe plajă, sunt responsabili de operațiunile de salvare. Între timp, zonele publice sunt adesea neglijate, murdare și cumva lipsite de servicii publice. Iar acest model, care a devenit profund înrădăcinat în pofida numeroaselor nereguli semnalate, se confruntă, iată, cu o reformă în această perioadă, amânată ani de zile. Subiectul este unul sensibil și împarte, evident, și în Italia opinia publică în două. Pentru unii, plajele cu plată garantează ordine, curățenie și confort. Pentru alții, ele reprezintă privatizarea unui bun public care ar trebui să fie accesibil tuturor. Iar principala critică adusă sistemului este diferența enormă dintre ceea ce plătesc concesionarii și profiturile pe care le obțin. Statul încasează între 80 și 100 de milioane de euro pe an din concesiuni, în timp ce sectorul lipsit de transparență se arată în acest material, ar genera anual peste 2 miliarde de euro potrivit estimărilor, iar Curtea de Conturi a Italiei a avertizat că redevențele plătite de antreprenori sunt mici, adică nu sunt proporționale cu veniturile pe care aceștia le obțin. Hai să vedem ce a decis guvernul Italiei în privința concesionării plajelor. După ce și Comisia Europeană a solicitat ani de zile schimbarea sistemului, iată, s-a considerat că Italia încalcă directiva din 2009 care impune concurență liberă în cazul acestui tip de concesiuni, iar guvernul Giorgiei Meloni a abordat problema. Reforma aprobată prevede ca până la 30 septembrie anul viitor toate cele aproximativ 12.000 de plaje cu plată să fie scoase la licitație publică. Concesiunile vor avea o durată limitată, cuprinsă între 5 și 20 de ani, iar actualii titulari vor primi compensații financiare pentru investițiile pe care le-au făcut. Iar perspectiva deschiderii plajei a stârnit îngrijorare în rândul multora din acest sector, care se tem că licitațiile vor favoriza marile grupuri din turism sau fondurile de investiții capabile să înlocuiască afaceri de familie care au dominat în mod tradițional litoralul italian. Nu știam că acolo, că noi suntem înaintea lor din acest punct de vedere, pentru că la noi se organizează licitații așa cum se organizează de ani buni. Știrile pe scurt intră în unde în câteva minute aici pe 101,1 FM. Ne reauzim după știri. Continuăm în Stil de Viață.
1: Stil de Viață.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

0: Radio Sky știri.
1: DSP a dat o nouă amendă contravențională în valoare de 17.000 de lei la hotelul din Saturn, unde au fost identificate abateri majore de la legislația privind siguranța alimentelor. Autoritatea Navală Română organizează pe data de 8 septembrie exercițiul Sarex 2026, la care participă aproape 100 de echipaje. Exercițiul are loc în zona apelor teritoriale ale României. Meteorologii au emis o avertizare de instabilitate atmosferică valabilă mâine în intervalul oral 12-21. În această perioadă vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Astăzi însă vremea la Constanța este frumoasă, cerul va avea unele înnorări după amiază, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Michael Bolton și Pink Floyd au piese de asta peste 6-7 minute. Da, ca să ai timp să dansezi, să te apropii și să, mă rog, că creezi o conexiune. Apropo de conexiune, vorbim despre conexiune, dar în rutina asta zilnică care ar putea încetini procesul de îmbătrânire biologică, e tot un fel de conexiune. Noi cu noi, un program, iată, constant de odihnă și activitate ar putea contribui la încetinirea îmbătrânirii biologice. Cercetătorii afirmă că organismul pare să funcționeze mai bine atunci când programul zilnic rămâne unul predictibil și cumva aliniat ritmului natural al organismului. Studiul sugerează că rutina zilnică ar putea avea legătură cu ritmul în care organismul îmbătrânește din punct de vedere biologic. Rezultatele acestui studiu au fost publicate într-o revistă de sănătate, iar studiul vizează îmbătrânirea biologică, care descrie cumva gradul de uzură al organismului și diferă de vârsta cronologică. De pildă, poți avea, nu știu, 48 de ani, dar organismul tău se arată ca unei persoane de 60 de ani sau a unei persoane de 25 de ani, dacă ești norocos. Cercetătorii au analizat datele de activitate colectate timp de o săptămână de la peste 200 de adulți. Au fost evaluate mișcarea, somnul, expunerea la lumină, s-au urmărit tiparele zilnice, perioadele maxime de activitate și de odihnă. De asemenea, datele au fost comparate cu 4 ceasuri epigenetice, metodă care estimează vârsta biologică pe baza unor marcări chimice ai ADN-ului identificați în sânge. Aceste modificări reflectă procese asociate, iată, uzurii organismului. Deși cele 4 metode nu au oferit rezultate identice, cercetătorii au observat o asociere semnificativă între rutina regulată și o îmbătrânire biologică mult mai lentă. Participanții cu programe fragmentate, cu alternanțe frecvente între activitate și repaus și cu o rutină inconsistentă au prezentat semne ale unei îmbătrâniri biologice accelerate. Asocierea a fost mai puternică în cazul femeilor și la persoanele albe, rasa albă, da? Analiza a luat în calcul și alți factori, inclusiv vârsta, educația și, evident, eventualele afecțiuni medicale. Iar în final, acest studiu, chiar dacă oferă doar o imagine de moment, pentru că participanții nu au fost urmăriți pe termen lung, se pare că există o relație clară de cauzalitate între ritmurile zilnice și îmbătrânirea biologică. Cercetătorii consideră că efectele ar putea fi chiar subestimate în condițiile în care adulții care au ajuns la vârste înaintate și care erau suficient de sănătoși pentru a participa la această cercetare, iată, a oferit perspective diferite. Rezultatele sunt în concordanță cu studii anterioare care au asociat perturbarea ritmurilor zilnice cu inflamația în general crescută și cu reducerea volumului cerebral, iar studiul arată încă o dată importanța ritmurilor circadiene, care sunt de fapt niște cicluri biologice care se tot repetă la aproximativ 24 de ore și au un rol important în reglarea somnului și activității. Atunci când aceste ritmuri sunt perturbate, riscul unor probleme de sănătate, poate crește, da? Așa cum se întâmplă în cazul muncii în ture de noapte. De asemenea, autorii studiului spun că sunt necesare și alte cercetări pentru a clarifica dacă modificarea ritmului zilnic contribuie la accelerarea îmbătrânirii biologice sau dacă îmbătrânirea biologică, din contră, afectează cumva acest ritm. Și mergem mai departe și vorbim puțin despre ce se întâmplă dacă lași telefonul în soare, pe caniculă, pe căldură. Telefonul mobil care, na, e nelipsit din viața de zi cu zi a tuturor. Nu contează că plouă, că e soare, că e frig, că e zăpadă, telefonul e acolo. Uneori am văzut că sunt persoane care își țin telefonul pe bordul mașinii, pe o masă expusă direct la soare, chiar pe plajă. Temperaturile ridicate se pare că îl pot afecta, mai ales dacă e lăsat mult timp în căldură, chiar și dacă e un telefon foarte performant. Cele mai multe telefoane moderne au sisteme de protecție care cumva detectează supraîncălzirea și reduc automat anumite funcții. Totuși, expunerea repetată la temperaturi mari poate afecta performanța și poate grăbi degradarea bateriei, deoarece temperatura telefonului nu este neapărat egală cu cea de afară, iar un dispozitiv lăsat în soare poate ajunge să fie mult mai fierbinte decât aerul din jur, iar situația este și mai problematică dacă vorbim despre o mașină închisă. Apple precizează că iPhone-urile sunt concepute pentru utilizarea temperaturii ambientale între 0 și 35 de grade Celsius și pentru depozitare între minus 20 și 45 de grade. Însă, în interiorul unei mașini parcate, câteodată, pe timpul verii, aceste limite pot fi depășite. Atunci când temperatura crește prea mult, dispozitivul își reduce automat performanța pentru a limita producerea de căldură, aplicațiile se pot deschide mai greu, jocuri, nu știu dacă aveți jocuri instalate, funcționează sacadat, iar camera, fotopod sau camerele pot răspunde cu întârziere. Unele funcții pot fi de asemenea dezactivate temporar. Acest comportament al telefonului nu indică o defecțiune, ci reprezintă încă o dată un mecanism de protecție. De asemenea, expunerea la temperaturi ridicate poate accelera degradarea bateriei, iar în cazuri severe contribuie la umflarea acesteia. Probabil că ați văzut, dacă nu vi s-a întâmplat, riscul este mai mare în cazul bateriilor vechi sau deja deteriorate, iar un telefon funcțional uitat pentru scurt timp în soare, să știți că nu ia foc. Riscul crește însă în cazul unei baterii deteriorate, perforate sau umflate, ori atunci când sunt folosite accesorii de încărcare defecte. De asemenea, temperaturile de peste 45 de grade pot deteriora orice dispozitiv, oricât de calitativ ar fi, pot supraîncălzi bateria și pot crește chiar riscul de incendiu. Pentru a evita toate aceste probleme, telefonul trebuie ținut cât mai mult, nu știu dacă la umbră, dar undeva ferit de razele soarelui, și niciun caz nu trebuie lăsat sau uitat pe bordul mașinii, iar dacă s-a încins foarte tare, este recomandat să fie scos de la încărcat și lăsat să se răcească natural, la fel într-un loc, să spunem, ferit cât de cât de soare.

de milioane de turiști internaționali anul trecut. Sezonul estival din acest an se anunță a fi unul mai bun în Franța decât se prognoza în primăvară, când tensiunile din Orientul Mijlociu au avut un impact semnificativ asupra rezervărilor în foarte multe țări. Ministrul francez al turismului a vorbit recent despre un an 2026 extrem de bun. După un sezon estival solid și anul trecut, ne vom descurca cel puțin la fel de bine, dacă nu chiar mai bine, a spus acesta înainte de publicarea cifrelor oficiale, care sunt așteptate cumva la mijlocul acestei luni septembrie. Deși nu împărtășesc optimismul ministrului, profesioniștii din industria turismului francez vorbesc totuși de o rezistență bună a acestui sector. Mai exact, se pare că vara a demonstrat o rezistență, în special având în vedere că existau îngrijorări legate de aprovizionarea cu petrol, de instabilitatea politică și de creșterea prețurilor. Iar acest sezon ar urma să se încheie cu 5% mai puține plecări în vacanță în perioada 1 mai-31 octombrie, comparativ cu cifrele de anul trecut. Dacă în aprilie s-ar fi propus un astfel de scenariu, probabil că l-ar fi acceptat imediat, mai spune președintele Asociației Turoperatorilor Francezi. Străinii și turiștii francezi care plăneau să călătorească în străinătate au rămas în Franța și au salvat sezonul acesta, ceea ce nu s-a întâmplat, de pildă, la noi în România. Potrivit platformei de rezervări Airbnb, turiștii francezi au ales în mare parte să stea în Franța. 70% dintre rezervări s-au efectuat în țară. De asemenea, tendința de a aștepta mai mult timp înainte de a face o rezervare pentru a vedea cum evoluează vremea sau situația internațională a încurajat și a rezervările de ultim moment. Analiștii au observat o creștere a clientelei străine, în special a americanilor, pe Riviera franceză și în Paris. Mai mult, varurile de căldură nu au descurajat călătoriile în jumătatea de sud a Franței, sigur, cu excepția zonelor afectate strict de incendii. În același timp, destinațiile mai răcoroase au fost populare. Federația Națională a Reședințelor Turistice din Franța spune că stațiunile montane au fost mari câștigători acestei veri, cu o rată generală de ocupare mai mare, cu aproape 3 puncte procentuale față de anul trecut. Și alte regiuni au beneficiat de pe urma faptului că au temperaturi relativ mai răcoroase, cu o creștere semnificativă a ratelor de ocupare de-a lungul coastei Canalului Mânecii. Foarte bine, pentru că știu probabil cum să procedeze. Ori fi făcut pachete speciale, habar n-am. Cert e că Franța s-a descurcat. Așteptăm și noi rezultatele sezonului 2026 înainte să ne pronunțăm. Dar existau deja premize ca el să fie unul mult mai slab. Și pe final vorbim puțin despre florile potrivite pentru ghivecele suspendate, pentru că încă e frumos și putem să ne bucurăm de ele, mai ales că au darul de a schimba și înfrumuseța imediat spațiul, fie că sunt direct în grădină, pe terasă sau chiar în balcon sau în jardiniere, ele decorează în mod natural și înfrumusețează, au... Sunt și o alternativă pentru multe situații atunci când, de pildă, n-ai spațiu. Este important însă de știut ce flori sunt potrivite pentru ghivecele suspendate. Dacă o curte devine clar mai primitoare atunci când e vorba de plante și de flori, o terasă, e mai greu să o amenajezi. Nu mai zic de un balcon mic care poate la rândul lui să devină un colț de relaxare dacă este decorat cu câteva flori bine alese. Așadar, uneori chiar și o singură plantă poate să schimbe felul în care arată spațiul, iar ghivecele suspendate sunt o alegere, pentru că în loc să fie așezate direct pe podea, pe perva sau pe masă, florile coboară așa cumva de sus, în cascadă, încadrează de pildă o ușă, înveselesc o balustradă sau efectiv umplu un colț care altfel ar rămâne gol. Pe un balcon îngust, ghivecele așezate pe jos clar încurcă, așa că sunt de preferat aceste flori agățate, da? Petunile sunt primele flori, pentru că sunt și foarte accesibile atunci când ne gândim să achiziționăm un ghiveci bogat. Sunt multe soiuri, sunt foarte multe culori, variante chiar bicolore. Acestea pot forma cascadele alea lungi și pot acoperi aproape tot recipientul. Înfloresc abundent dacă primesc suficient soare, de regulă cel puțin 6 ore pe zi. Iar în locurile prea umbrite, florile se împuținează, iar tulpinele se alungesc cumva.
Cali Brașov seamănă cu

0: o petunie în miniatură și se mai numește Million Bells, produce flori mici, la fel este asemănătoare cumva unor clopoței, pe tulpini se revarsă frumos peste marginea vasului și e la fel recomandată pentru floarea la ghiveci suspendat. Mușcata curgătoare sau pelargonia este o alegere clasică pentru balcoane și terase. Verbena are acele flori rotunjite, micuțe, liliacee, sigur că sunt și mai multe culori, dar ele se răspândesc tot așa peste marginea recipientului în care sunt păstrate și pot înflori o perioadă lungă dacă primesc suficientă lumină. Mai avem lobelia, care produce foarte multe flori mici, cel mai des violet, albastre sau albe. Este ideală la fel pentru marginea ghiveciului, de unde tulpinele sale fine coboară așa cumva în valuri, iar albastrul este intens, arată spectaculos. Vă alegeți dumneavoastră dacă vreți să vă puneți astfel de flori, da, în ghivece suspendate, în balcon, pe terase sau, de ce nu, chiar în grădină. Eu vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM și vă doresc o zi excelentă, cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky. Sky FM.
4: Are?
1: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Hotelul din Saturn, unde 58 de persoane au acuzat aseară stări de rău, fusese verificat de inspectorii sanitari veterinari cu doar 3 zile înainte de producerea acestui incident. În urma acelui control au fost descoperite multiple nereguli, fiind aplicată o amendă de 10.000 de lei. În urma verificărilor efectuate aseară, echipele de inspecție au identificat abateri majore de la legislația privind siguranța alimentelor. Printre nereguli se numără produse alimentare stocate în condiții inadecvate, lipsă severă de igienă, spații de lucru, utilaje de producție și ustensile de bucătărie neigienizate, precum și deficiențe în lanțul frigorific. Inspectorii au retras definitiv de la consum 81 de kilograme de pește, carne, mezeluri feliate și brânză și 300 de ouă. Pentru identificarea sursei microbiologice, echipele de control au prelevat probe de materie primă din incinta blocului alimentar pentru analize specifice de laborator. În plus, DSV a aplicat o amendă contravențională în valoare de 17.000 de lei și unitatea a fost închisă. De asemenea, inspectorii de la Protecția Consumatorilor au aplicat 4 sancțiuni în valoare de 100.000 de lei. În ultima perioadă, tot mai multe drone sau fragmente de drone sunt aduse spre țărm de valuri. Cum intervine Poliția de Frontieră în astfel de situații, aflăm de la purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanța, Andrei Ene.
3: Cu privire la recuperarea dronelor maritime aflate în derivă, să spunem, pe mare, depinde de situația la care ne raportăm. Dacă acele drone prezintă încărcătură, iar suturile de abilitate constată că ele pot fi periculoase, sunt neutralizate de către MAPN, în cazul în care acestea nu prezintă încărcătură și nu sunt neutralizate de către MAPN, fiind întocmit un dosar penal la parchetul Curții de Apel Constanța, acele obiecte metalice, acele resturi de drone se tratează ca orice mijloc material de probă, ca orice probă într-un dosar penal, sunt ridicate de către poliția de frontieră și sunt la dispoziția organului de urmărire penal, acesta dispunând ce se întâmplă cu ele.
2: Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanța, Andrei Ene. La finalul programului CNRR, Primăria Constanța a absorbit 239 de milioane de euro. Potrivit administrației locale în educație, s-au investit peste 281 de milioane de lei pentru modernizarea școlilor și dotarea unităților de învățământ, iar aproximativ 68 de milioane de lei au fost pentru achiziția de autobuze cu emisii reduse și investiții în infrastructuri conexe. Au mai fost alocați bani pentru eficientizarea energetică a locuințelor, digitalizarea Spitalului, Protecția Mediului și Termoficare. Vremea va fi în general frumoasă astăzi la Constanța, cerul va avea unele înnorări după amiază, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade, apa măriare la țărm 23 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 26 de grade.

0: dimineții Radio Sky FM.
1: Am avut o speță la unul din liceele constanțene, un tânăr, clasa 11-a, provenind dintr-o familie bună. Deși psihologul școlar și dirigintele, inclusiv directorul unității, a adus la cunoștință familiei despre anumite stări neconforme cu realitatea pe care le-au constatat la acest adolescent, familia a întârziat să ia anumite măsuri și iată că acest adolescent a fost prins de către cei de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate în timp ce se ducea la poștă să ridice un colet în care se găseau niște pastile care trebuiau să fie luate pe rețetă specială.
2: Și?
1: A fost arestat, i s-a întocmit dosar penal și este în cercetări.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Continuă, adică în ședința trecută au mai vândut 600 de metri de spațiu verde, așa era el trecut, spațiu verde pe partea cu lacul de data aceasta și tot la fel se va construi un bloc și acolo. Ideea e că vânzarea asta a fost făcută și cu ajutorul, să zic, consilierul de la AUR.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Deputații PNL și USR au boicotat ședința în plen după ce au pierdut funcții în conducerea Camerei Deputaților. Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de Învățământ a Senatului, este așteptat votul în plen. Poliția germană se confruntă cu al doilea sabotaj al rețelei electrice. Tot astăzi, un obiect necunoscut a explodat în principala gară a orașului Augsburg din sudul Germaniei. Vreme călduroasă în vest, sud și pe alocuri în rest, maxima va ajunge la 35 de grade, acum la București sunt 29 de grade. Senatorii din Comisia pentru Învățământ au votat în unanimitate un amendament care prevede eliminarea examenului suplimentar de admitere la liceu și au trimis legea la votul final din plenul Senatului, care se desfășoară la această oră. Reprezentanții elevilor, ai părinților și doi foști miniștri ai educației s-au pronunțat de asemenea pentru eliminarea examenului paralel de admitere la liceu. Președintele Comisiei de Resort, Ștefan Pălărie, în dialog cu președintele Consiliului Național al Elevilor, Mihnea Haiduc, și cu cel al Federației Naționale a părinților, Cătălin Nan.
3: Noi nu susținem prorogarea termenului, ci direct abrogarea acestuia.
4: Mulțumesc tare mult, ați fost foarte apăsat și în argumentul de săptămâna trecută. Domnul Nan, reprezentant al părinților din România.
5: De așa cum am spus și data trecută, noi ne menținem poziția de abrogare. Motivele sunt clare, nu le mai reiau aici. Este clar că nu există nici măcar exemple de bună practică în altă parte care să funcționeze. Deci n-are rost să facem ceva ce nu funcționează.
4: Elevii susțin abrogarea, părinții susțin abrogarea, miniștrii anteriori susțin abrogarea.
2: Decizia a venit după săptămâni de dezbateri, voturi contradictorii și o retrimitere a proiectului în comisie și înseamnă că elevii care încep clasa a 8-a în acest an nu vor mai susține examen de admitere la liceu, ne-a informat redactorul nostru, Alexandra Cristea. Mai multe inițiative legislative în domeniul justiției pe teme care vizează jaloane din PNRR deja îndeplinite au fost respinse de Camera Deputaților cu voturile PSD, AUR și SOS România. PNL și USR nu au participat la ședința de plen în semn de protest față de modul în care a fost aprobată ieri repartizarea funcțiilor de conducere din forul legislativ. Cu detalii, Iulia German.
6: Ordinea de zi a plenului a fost suplimentată cu 10 proiecte de lege inițiate de USR, toate cu raport de respingere, prin care se propune modificarea unor documente din domeniul justiției deja aprobate de Parlament. Deputatul AUR Valeriu Munteanu a declarat în timpul dezbaterilor că o nouă intervenție legislativă asupra acestui domeniu ar compromite jaloanele din PNRR îndeplinite de România.
7: Într-un moment în care România se confundă cu un deficit bugetar uriaș și are nevoie de fiecare leu disponibil, nu putem să ne permitem experimente legislative care pot ridica semne de întrebare asupra unui jalon deja îndeplinit.
6: Respingerea proiectelor de lege a fost susținută și de PSD, deputatul Adrian Căciu.
8: Aceste încercări ale lor, de fapt, însemnau subminarea statului de drept pe de o parte, dar și a economiei naționale și a statului român prin pierderea banilor europeni.
6: De cealaltă parte, liderul grupului USR, deputata Diana Stoica, a spus că proiectele de lege vizează asigurarea independenței justiției.
9: În sensul în care șefii nu mai pot să mute un judecător dintr-o parte în alta până fapta se prescrie. Și ați văzut foarte multe cazuri de genul acesta în care politicienii au scăpat pentru că fapta s-a prescris.
6: Doar pentru 6 din cele 10 proiecte, plenul a aprobat respingerea. Documentele vor fi trimise Senatului ca for decizional. Grupurile PNL și USR nu au fost prezente la ședința din plen și au anunțat că nu vor participa la nicio activitate parlamentară până la repartizarea funcțiilor din conducerea Camerei Deputaților potrivit negocierilor de la începutul actualei legislaturi.
2: PNL și USR lucrează la sesizarea către Curtea Constituțională cu privire la redistribuirea funcțiilor din biroul permanent al Camerei Deputaților. Cele două formațiuni politice invocă un abuz de putere din partea unei majorități PSD, AUR și SOS România, prin încălcarea algoritmului politic și prin lipsa negocierilor obligatorii între liderii de grup. Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL.
0: Competența în cazul negocierii, cât și renegocierii funcțiilor din biroul permanent revine liderilor grupurilor parlamentare, iar nu unei majorități de conjunctură, așa cum neîntemeiat se susține în sesizare. Iar eventuala modificare a componenței biroului permanent ca urmare a renegocierii, ceea ce afirmă dânsii că au făcut ieri, se realizează începând cu următoarea sesiune.
2: De cealaltă parte, reprezentanții majorității susțin că redistribuirea funcțiilor reflectă noua realitate politică din Camera Deputaților. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:05. Reorganizarea Romsilva riscă să blocheze activitatea regiei și pune în pericol pădurile statului, avertizează Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, care a sesizat CSAT pe acest subiect. Sindicatele acuză Ministerul Mediului că a promovat insistent acest proiect și a dus o campanie de denigrare a Romsilva și a silvicultorilor români, fără să prezinte o analiză profesională. Federația Silva precizează că deși guvernul a stabilit reorganizarea Romsilva în 19 direcții regionale, procesul de audit a contrazis această variantă și a indicat ca soluție optimă 26 de astfel de direcții. Federația mai atrage atenția asupra costurilor financiare pe care le poate implica reorganizarea Romsilva și solicită CSAT oprirea acestui proces înainte ca efectele sale să devină greu sau imposibil de corectat.
10: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va avea unele înnorări după amiază, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 28 de grade, apa măriare la țărmă 23 de grade. Sunt 27 de grade la această oră la Constanța.
11: La CFR Cluj Faru Constanța deschide seria jocurilor din etapa 8-a, fiind considerat unul dintre cele mai interesante meciuri din această rundă. Fără doar și poate capul de afiș al rundei este derbiul din capitală dintre Dinamo și FCSB. Meci programată sâmbătă, 5 septembrie de la ora 20:30. Până atunci, tot sâmbătă, FC Botoșan, Sepsi de la ora 15, iar de la ora 17:30, tot sâmbătă, UTA Arad, Csíkszereda, Damir Curaciuc, duminică Petrolul Ploiește, Corvinu Hunedoara. Tot duminică, dar în nocturnă, Oțelul Galați, Rapid București. Lunea viitoare vor avea loc ultimele două meciuri din această etapă cu numărul 8, FC Voluntar FC Argeș și Universitatea Craiova, Universitatea Cluj. Înaintea acestor jocuri, pe podium se află Dinamo, care este lider cu 14 puncte. Pe locurile 2 și 3, cu același număr de puncte, 12, Rapid și Petrolul Ploiești.

Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.

0: Dimineței Radio Sky FM.
1: Ce ar trebui Constanței?
2: Din punctul meu de vedere, n-are personalitatea unui oraș de pe malul mării. Nu știu ce, adică ar trebui, când spui Constanța, să aibă o emblemă, să... Aici arhitecții sunt de vină că au construit comunist, adică au construit ca la București, ca la Craiova, ca la Iași, ca la Cluj, ca la... N-au construit într-o idee de oraș de pe malul mării.
3: Mie bine să plâng.
4: N-a fost în stare ca oraș, ca administrație locală, să trimitem în termen documentele solicitate la o finanțare deja aprobată de către Uniunea Europeană.
5: La care? Că s-au pierdut mai multe
4: proiecte. S-au pierdut multe. Una, apropo de clădiri, este cea de reabilitare termică, fațade și lucrări sanitare și tot a Colegiului Mircea cel Bătrân.
5: Da, tu nu, că s-au pierdut și banii
4: 4,5 milioane de euro.
5: Că și în peninsula.
4: S-au pierdut și banii pentru reabilitarea zonei peninsulare a orașului Constanța. S-au pierdut datorită faptului că documentele necesare nu au fost depuse în termen. Asta este cel mai grav. Nu faptul că s-a pierdut finanțarea, că, domnule, erau niște criterii de punctaj și nu le-am îndeplinit sau nu ne-am calificat.
5: Nu, și cel mai grav e că nimeni nu răspunde.
4: Și nimeni n-a ieșit să spună cine este vinovat. Vinovat trebuie să fie cineva, totuși, fără supărare. Da? S-au pierdut bani care erau aprobați, finanțarea aprobată de Uniunea Europeană, cu totul integral și aduse bani care vreau în Constanța. Și ce s-a întâmplat cu ei? Cine e vinovat? Nimeni.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: радиостанцией Radio Sky FM.
1: Domnul prefect, veți avea pâinea și cuțitul într-o zonă foarte importantă a neputinței primăriei Constanța. Primăria este obligată să asigure locurile de amenajare a rampelor pentru a colecta gunoiul selectiv. Primăria n-a făcut și nici nu dă din pinten să facă lucrul acesta.
2: Primăria o să dea din pinten începând cu 1 ianuarie.
1: Păi înțeleg că și acum plătește amenzi.
2: Nu sunt amenzi, sunt penalități de la Fondul de Mediu pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță. Primăria ce trebuie să facă? Trebuie să dea și amenzi populației care nu înțeleg că trebuie să arunce corespunzător deșeurile. Asta e singura problemă. Dacă o să reușească să ajungă la standardul ăsta, dar acum a intervenit sistemul SGR în retură, unde peturile și sticla nu mai ajung la deșeuri reciclabile. Ce mai avem acum la deșeuri reciclabile? O mică parte hârtie carton. Automat a bubuit indicatorul de performanță pe PET și sticlă, care se apropie de 100%. Dacă mai rămâne vreo sticlă rătăcită nearuncată, sunt căutătorii de comori și ajunge în sistemul SGR.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: închiriere, săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Mesaj de interes public.
6: 1-2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Hotelul din Saturn, unde 58 de persoane au acuzat aseară stări de rău, fusese verificat de inspectorii Direcției de Sănătate Publică cu doar 3 zile înainte de producerea acestui incident. În urma acelui control au fost descoperite multiple nereguli, fiind aplicată o amendă contravențională. Aseară, inspectorii DSP au revenit la fața locului. Ce au descoperit în urma verificărilor și care au fost sancțiunile aplicate, aflăm de la șefa DSP Constanța, Corina Ivanciu.
3: Am desfășurat acțiuni de control oficial, însemnând verificarea structurală și funcțională a unității, verificarea aprovizionării cu materii prime, modul în care acestea sunt preparate și sunt servite. Au fost identificate neconformități incompatibile cu desfășurarea ulterioară a activității, de aceea a fost emisă și ordonanța de interzicere a activității. De asemenea, unitatea a fost sancționată cu o amendă contravențională în valoare de 17.000 de lei.
2: Șefa DSP Constanța, Corina Ivanciu. Un accident rutier a avut loc în Mamaia, în zona hotelului Delta. Au fost implicate două autoturisme și au ajuns la fața locului două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță. Cadrele medicale au găsit două victime. Este vorba despre o femeie cu traumatism craniocerebral și un bărbat cu traumatism la membrele inferioare. Ambii pacienți au fost preluați conștienți și au fost transportați la spital. USR Constanța organizează sâmbătă o dezbatere despre transformarea bulevardului Tomis într-o zonă pietonală în weekend. La întâlnire sunt așteptați rezidenți, reprezentanți ai sectorului Horeca și ai ONG-urilor. Dezbaterea va avea loc de la ora 11 la sala Club SNC. Participanții vor discuta despre zilele și intervalele în care strada ar putea fi închisă traficului rutier, dar și despre soluții pentru acces, aprovizionare și activitatea operatorilor economici.
4: Forul Mondial de Rugby a anunțat programul competițiilor din Nation Cup. Națiunea României va juca în capitale pe Stadionul Național de Rugby în Arcul de Triumf cu Tonga vineri 6 noiembrie, cu Statele Unite sâmbătă 14 noiembrie și contra Canadei vineri 20 noiembrie.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va avea unele înnorări după amiază, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 28 de grade, apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Hotelul din Saturn, unde 58 de persoane au acuzat aseară stări de rău, fusese verificat de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare cu doar 3 zile înainte de producerea acestui incident. În urma controlului au fost descoperite multiple nereguli, fiind aplicată o amendă contravențională. Un accident rutier a avut loc în Mamaia, în zona hotelului Delta. Au fost implicate 2 autoturisme și au ajuns la fața locului 2 echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță. 2 pacienți au fost preluați și transportați la spital. USR Constanța organizează sâmbătă o dezbatere despre transformarea bulevardului Tomis într-o zonă pietonală în weekend. La întâlnire sunt așteptați rezidenți, reprezentanți ai sectorului Horeca și ai ONG-urilor. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va avea unele înnorări după amiază, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.

poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Rai FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Procurorii militari au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și controlul judiciar pe cauțiune pentru o durată de 60 de zile pentru Constantin Ghiță, șeful secției chirurgie din cadrul Spitalului Militar de Urgență Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată. Acesta are obligația de a depune în termen de 7 zile o cauțiune în cuantum de 500.000 de lei. De asemenea, s-a dispus controlul judiciar pentru 60 de zile pentru Laurențiu Marian Mina, medic militar chirurg cu grad de colonel în cadrul Spitalului Militar Constanța, pentru aceeași infracțiune. De asemenea, au fost efectuate percheziții la domiciliile inculpaților și la unitatea medicală, în urma cărora au fost găsite diferite sume de bani pe care cei doi inculpați nu le-au putut justifica. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au efectuat astăzi o percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de rănire cu intenția animalelor. La locuința unui bărbat de 57 de ani din localitatea Corbu, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, 7 arme tip arbaletă și pistol, un arc cu săgeți de diferite dimensiuni și 400 de bile de plastic sau cauciuc. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit că persoana cercetată nu figurează ca deținătoare autorizată de arme sau muniții, iar bunurile descoperite nu sunt înregistrate sau autorizate conform prevederilor legale. Armele au fost indisponibilizate și supuse expertizării tehnico-judiciare, urmând a se stabili încadrarea exactă a acestora și modalitatea prin care au fost procurate. 1900 de sancțiuni contravenționale au aplicat polițiștii locali săptămâna trecută. Valoarea totală a amenzilor este de peste 2.200.000 de lei. Aceștia au acționat în zonele aglomerate și în cele cu risc. Acțiunile au vizat și combaterea comerțului ambulant neautorizat și a cerșetoriei și protejarea parcurilor și a locurilor de joacă. Totodată au fost verificate 685 de sesizări, dintre care 445 au fost soluționate, iar 7 situații surprinse de camerele video au fost transmise către structurile competente.
2: Campania de achiziție la echipa de fotbal Farul Constanța continuă. Gruparea de pe litoral pregătită de Ioan Ovidiu Sabă a reușit să-l aducă pe Nabil Aberdin, un francez care a fost împrumutat din Rusia. Așadar, un nou jucător francez sub directa îndrumare a antrenorului Ioan Ovidiu Sabă. Nabil Aberdin, în vârstă de 24 de ani, evoluează pe postul de fundaș central. Acesta are și cetățenie marocană. Ultima oară a evoluat la echipa Sochi în Rusia.
1: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va avea unele norări după amiază, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apamâri are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidus din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
0: 180 în FM. Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. 180

0: Radio Sky știri.
1: Procurorii militari au dispus punerea în mișcare acțiunii penale și controlul judiciar pe cauțiune pentru o durată de 60 de zile pentru Constantin Ghiță, șeful secției chirurgie din cadrul Spitalului Militar de Urgență Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată. De asemenea, s-a dispus controlul judiciar pentru Laurențiu Marian Minea, medic militar chirurg cu grad de colonel în cadrul Spitalului Militar Constanța. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au efectuat astăzi o percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de rănirea cu intenția animalelor. Peste 1900 de sancțiuni contravenționale au aplicat polițiștii locali săptămâna trecută. Valoarea totală a amenzilor este de peste 2.200.000 de lei. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va avea unele înnorări după amiază, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade.

poate nimic n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descleștăm. Ne strânge

0: Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: 180 NF.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: În ultima perioadă, tot mai multe drone sau fragmente de drone sunt aduse spre țăm de valuri. Cum intervine poliția de frontieră în astfel de situații, aflăm de la purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă Constanța, Andrei Ene.
3: Cu privire la recuperarea dronelor maritime aflate în derivă, să spunem, pe mare, depinde de situația la care ne raportăm. Dacă acele drone prezintă încărcătură, iar structurile abilitate constată că ele pot fi periculoase, sunt neutralizate de către MAPN, în cazul în care acestea nu prezintă încărcătură și nu sunt neutralizate de către MAPN, fiind întocmit un dosar penal la parchetul curții de apel Constanța, acele obiecte metalice, acele resturi de drone se tratează ca orice mijloc material de probă, ca orice probă într-un dosar penal, sunt ridicate de către poliția de frontieră și sunt la dispoziția organului de urmărire penală, acesta dispunând ce se întâmplă cu ele.
2: Purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă Constanța, Andrei Ene. Constanța organizează sâmbătă o dezbatere despre transformarea bulevardului Tomis într-o zonă pietonală în weekend. La întâlnire sunt așteptați rezidenți, reprezentanții sectorului Horeca și ai ONG-urilor. Dezbaterea va avea loc de la ora 11 la sala Club SNC. Participanții vor discuta despre zilele și intervalele în care strada ar putea fi închisă traficului rutier, dar și despre soluții pentru acces, aprovizionare și activitatea operatorilor economici. Odată cu începerea noului an școlar, City Bus reintroduce în circulație cursele dedicate transportului elevilor din circuitul primar. Începând cu de luni, liniile E1, E2 și E3 vor circula de luni până vineri dimineață și la prânz, cu excepția perioadelor de vacanță școlară. Detaliile privind traseele, stațiile deservite și programul curselor pentru elevi vor fi disponibile de sâmbăta viitoare pe site-ul oficial City Bus în secțiunea dedicată liniilor de transport.
4: La finalul săptămânii trecute în capitală s-au desfășurat întrecerile unei noi etape a circuitului național de mini-rugby, turneul Adrian Andronic, competiție care s-a desfășurat în două locații, sâmbătă și duminică, iar printre competitoare s-a numărat și formația Dragonii Constanța, care a luat startul la categoria sportiv sub 12 ani. După victorii, dar și rezultate de egalitate, formația Dragonii Constanța s-a clasat pe locul 5 în clasament, fiind devansată de Clubul Sportiv al Armatei Steaua, Rugby Academy, Asociația Clubul Sportiv Șoimii Sibiu și Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va avea unele înnorări după amiază, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 26 de grade. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Autoritatea Navală Română organizează pe data de 8 septembrie exercițiul SAREX 2026, la care participă aproape 100 de echipaje. Exercițiul are loc în zona apelor teritoriale ale Mării Negre. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au efectuat astăzi o percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de rănire cu intenția animalelor. În acest weekend se desfășoară turul ciclist Celco Marea Neagră, ajuns la ediția a 5-a duminică, începând cu ora 9 pe Bulevardul Tomi, se va desfășura circuitul pentru adulți și copii. Vremea va fi relativ normală termic în următoarele 24 de ore, cerul va avea unele înnorări temporare ziua și trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice.

0: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
1: Șeful ascultă radioul.
2: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
0: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
1: Da, șeful, acum son.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
4: Sky FM. Niciodată singur.
5: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
6: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru

0: Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: 180 în FM.
2: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare Infracționalității de Mediu au efectuat o percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de rănirea cu intenție animalelor. La locuința unui bărbat de 57 de ani din localitatea Corbu, polițiștii au descoperit și ridicat în vederea continuării cercetărilor 7 arme tip arbaletă și pistol, un arc cu săgeți de diferite dimensiuni și 400 de bile de plastic sau cauciuc. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit că persoana cercetată nu figurează ca deținătoare autorizată de arme sau muniții, iar bunurile descoperite nu sunt înregistrate sau autorizate conform prevederilor legale. Armele au fost indisponibilizate și supuse expertizării tehnico-judiciare, urmând a se stabili încadrarea exactă a acestora și modalitatea prin care au fost procurate. În ultima perioadă, tot mai multe drone sau fragmente de drone sunt aduse spre țărm de valuri. Cum intervine poliția de frontieră în astfel de situații, aflăm de la purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanța, Andrei Ene.
2: Cu privire la recuperarea dronelor maritime aflate în derivă, să spunem, pe mare, depinde de situația la care ne raportăm. Dacă acele drone prezintă încărcătură, iar suturile abilitate constată că ele pot fi periculoase, sunt neutralizate de către MAPN, în cazul în care acestea nu prezintă încărcătură și nu sunt neutralizate de către MAPN, fiind întocmit un dosar penal la parchetul curții de apel Constanța, acele obiecte metalice, acele resturi de drone se tratează ca orice mijloc material de probă, ca orice probă într-un dosar penal, sunt ridicate de către poliția de frontieră și sunt la dispoziția organului de urmărire penal, acesta dispunând ce se întâmplă cu el.
1: Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanța, Andrei Ene. În acest weekend se desfășoară turul ciclist Celco Marea Neagră, ajuns la ediția a 5-a. Duminică, începând cu ora 9, pe Bulevardul Tomii se va desfășura circuitul pentru adulți și copii. Pentru siguranța participanților la eveniment, în perioada 5-6 septembrie vor fi instituite mai multe restricții de circulație și parcare. Sâmbătă, în intervalul orar 22-6, se vor restricționa locurile de parcare de pe Bulevardul Tomii pe segmentul cuprins între Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand, iar duminică, între orele 6 și 8 vor fi restricții de trafic pe același segment al Bulevardului Tomis. Tot duminică, de la ora 6 la ora 18, se va restricționa accesul dinspre strada Mircea cel Bătrân către parcarea sălii sporturilor pe porțiunea cuprinsă între bariera restaurantului Marco Polo Park și Bulevardul Tomis.
3: Capul de afiș al noii ediții din Liga Națională Masculină de Handbal este derbiul de joi, între CSM Constanța și Dinamo, meci programat pe 3 septembrie, în sala sporturilor din Constanța. Vineri, tot în această etapă, inaugurală Clubul Sportiv al Armatei Steaua, Handbal cu Buzău 2012. Tot vineri, CSM București joacă acasă cu Teutonii Ghimbaf, iar ultimele partide din această primă etapă a competiției interne de handbal se vor disputa sâmbătă 5 septembrie. CSU din Suceava, CSM Vaslui, Potaisa Turda, Politehnica Timișoara și Minaur Baia Mare, Universitatea Cluj.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Cerul va avea unele înnorări temporare ziua și trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade. Noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Apa mării are la țărm 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Autoritatea Navală Română organizează pe data de 8 septembrie exercițiul SAREX 2026, la care participă aproape 100 de echipaje. Exercițiul are loc în zona apelor teritoriale ale Mării Negre. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au efectuat astăzi o percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de rănire cu intenția animalelor. În acest weekend se desfășoară turul ciclist Celco Marea Neagră, ajuns la ediția 5-a duminică, începând cu ora 9 pe bulevardul Tomis, se va desfășura circuitul pentru adulți și copii. Vremea va fi relativ normală termic în următoarele 24 de ore, cerul va avea unele înnorări temporare ziua și trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice.

0: Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
5: 112 urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Mai multe persoane cazate într-un hotel din stațiunea Saturn au acuzat o stare de rău și s-a apelat numărul de urgență 112 aseară. A fost activat planul roșu de intervenție. 58 de persoane au fost asistate medical la fața locului, iar 6 dintre acestea, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la spital. Hotelul fusese verificat de inspectorii Direcției Sanitar Veterinare cu doar 3 zile înainte de producerea acestui incident. În urma acelui control au fost descoperite multiple nereguli, fiind aplicată o amendă contravențională. Aseară, inspectorii DSV au revenit la fața locului. Ce au descoperit în urma verificărilor și care au fost sancțiunile aplicate, aflăm de la șefa DSV Constanța, Corina Ivanciu.
2: Am desfășurat acțiuni de control oficial, însemnând verificarea structurală și funcțională a unității, verificarea aprovizionării cu materii prime, modul în care acestea sunt preparate și sunt servite. Au fost identificate neconformități incompatibile cu desfășurarea ulterioară a activității, de aceea a fost emisă și ordonanța de interzicere a activității. De asemenea, unitatea a fost sancționată cu o amendă contravențională în valoare de 17.000 de lei.
1: Șefa DSV Constanța, Corina Ivanciu. Procurorii militari au dispus punerea în mișcare acțiunii penale și controlul judiciar pe cauțiune pentru o durată de 60 de zile pentru Constantin Ghiță, șeful secției chirurgie din cadrul Spitalului Militar de Urgență Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată. Acesta are obligația de a depune în termen de 7 zile o cauțiune în cuantum de 500.000 de lei. De asemenea, s-a dispus controlul judiciar pentru 60 de zile pentru Laurențiu Marian Mina, medic militar chirurg cu grad de colonel, în cadrul Spitalului Militar Constanța pentru aceeași infracțiune. De asemenea, au fost efectuate percheziții la domiciliile inculpaților și la unitatea medicală, în urma căror au fost găsite diferite sume de bani pe care cei doi inculpați nu le-au putut justifica. Autoritatea Navală Română organizează pe data de 8 septembrie exercițiul SAREX 2026, la care participă aproape 100 de echipaje. Exercițiul are loc în zona apelor teritoriale ale Mării Negre. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu.
3: Vom avea la dispoziție în acest exercițiu resurse navale, terestre și aeriene. Va fi vorba despre o navă comercială aflată în Marea Teritorială, care va anunța printr-un mesaj radio Autoritatea Navală Română despre o explozie la sala mașini, urmată de un incendiu violent. 24 de membri ai echipajului, așa spune scenariul nostru, vor fi în pericol, 10 dintre ei sunt grav răniți cu arsuri și traumatisme. Sigur că ofițerii în cadrul MRCC vor începe imediat procedura de salvare, vor trimite în zona embarcațiunea Learzvom, nave de la MAI, MAPN, garda de coastă și chiar 2 elicoptere, pentru că situația va fi de așa natură încât trebuie să salvăm toți acești oameni. Misiunea noastră se va încheia abia când toți marinarii vor ajunge în siguranță la mal.
1: Purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare Infracționalității de Mediu au efectuat o percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de rănirea cu intenție animalelor. La locuința unui bărbat de 57 de ani din localitatea Corbu, polițiștii au descoperit și ridicat în vederea continuării cercetărilor 7 arme tip arbaletă și pistol, un arc cu săgeți de diferite dimensiuni și 400 de bile de plastic sau cauciuc. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit că persoana cercetată nu figurează ca deținătoare autorizată de arme sau muniții, iar bunurile descoperite nu sunt înregistrate sau autorizate conform prevederilor legale. Armele au fost indisponibilizate și supuse expertizării tehnico-judiciare, urmând a se stabili încadrarea exactă a acestora și modalitatea prin care au fost procurate. În ultima perioadă, tot mai multe drone sau fragmente de drone sunt aduse spre țărm de valuri. Cum intervine poliția de frontieră în astfel de situații, aflăm de la purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanța, Andrei Ene.
4: Cu privire la recuperarea dronelor maritime aflate în derivă, să spunem, pe mare, depinde de situația la care ne raportăm. Dacă acele drone prezintă încărcătură, iar structurile de abilitate constată că ele pot fi periculoase, sunt neutralizate de către MAPN, în cazul în care acestea nu prezintă încărcătură și nu sunt neutralizate de către MAPN, fiind întocmit un dosar penal la parchetul curții de apel Constanța, acele obiecte metalice, acele resturi de drone se tratează ca orice mijloc material de probă, ca orice probă într-un dosar penal, sunt ridicate de către poliția de frontieră și sunt la dispoziția organului de urmărire penal, acesta dispunând ce se întâmplă cu el.
1: Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanța, Andrei Ene. În acest weekend se desfășoară turul ciclist Celco Marea Neagră, ajuns la ediția 5-a. Duminică, începând cu ora 9 pe Bulevardul Tomii, se va desfășura circuitul pentru adulți și copii. Pentru siguranța participanților la eveniment, în perioada 5-6 septembrie vor fi instituite mai multe restricții de circulație și parcare. Sâmbătă, în intervalul orar 22-6, se vor restricționa locurile de parcare de pe Bulevardul Tomis pe segmentul cuprins între Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand, iar duminică, între orele 6 și 18, vor fi restricții de trafic pe același segment al Bulevardului Tomis. Tot duminică, de la ora 6 la ora 18, se va restricționa accesul dinspre strada Mircea cel Bătrân către parcarea sălii sporturilor pe porțiunea cuprinsă între bariera restaurantului Marco Polo Park și Bulevardul Tomis. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Cerul va avea unele înnorări temporare ziua și trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade. Noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Apa mării are la țărm 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
4: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Mai multe persoane cazate într-un hotel din stațiunea Saturn au acuzat o stare de rău și s-a apelat numărul de urgență 112 aseară. A fost activat planul roșu de intervenție. 58 de persoane au fost asistate medical la fața locului, iar 6 dintre acestea, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la spital. Hotelul fusese verificat de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare cu doar 3 zile înainte de producerea acestui incident. În urma acelui control au fost descoperite multiple nereguli, fiind aplicată o amendă contravențională. Aseară, inspectorii DSV au revenit la fața locului. Ce au descoperit în urma verificărilor și care au fost sancțiunile aplicate, aflăm de la șefa DSV Constanța, Corina Ivanciu.
3: Am desfășurat acțiuni de control oficial, însemnând verificarea structurală și funcțională a unității, verificarea aprovizionării cu materii prime, modul în care acestea sunt preparate și sunt servite. Au fost identificate neconformități incompatibile cu desfășurarea ulterioară a activității, de aceea a fost emisă și ordonanța de interzicere a activității. De asemenea, unitatea a fost sancționată cu o amendă contravențională în valoare de 17.000 de lei.
2: Șefa DSV Constanța, Corina Ivanciu. Procurorii militari au dispus punerea în mișcare acțiunii penale și controlul judiciar pe cauțiune pentru o durată de 60 de zile pentru Constantin Ghiță, șeful secției chirurgie din cadrul Spitalului Militar de Urgență Constanța, pentru comiterea infracțiunii

0: de luare de mită în formă continuată. Acesta are obligația de a depune în termen de 7 zile o cauțiune în cuantum de 500.000 de lei. De asemenea, s-a dispus controlul judiciar pentru 60 de zile pentru Laurențiu Marian Mina, medic militar chirurg cu grad de colonel în cadrul Spitalului Militar Constanța pentru aceeași infracțiune. De asemenea, au fost efectuate percheziții la domiciliile inculpaților și la unitatea medicală, în urma căror au fost găsite diferite sume de bani pe care cei doi inculpați nu le-au putut justifica. Autoritatea Navală Română organizează pe data de 8 septembrie exercițiul SAREX 2026, la care participă aproape 100 de echipaje. Exercițiul are loc în zona apelor teritoriale ale Mării Negre. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu.
1: Vom avea la dispoziție în acest exercițiu resurse navale, terestre și aeriene. Va fi vorba despre o navă comercială aflată în Marea Teritorială, care va anunța printr-un mesaj radio Autoritatea Navală Română despre o explozie la sala mașini, urmată de un incendiu violent. 24 de membri ai echipajului, așa spune scenariul nostru, vor fi în pericol, 10 dintre ei sunt grav răniți cu arsuri și traumatisme. Sigur că ofițerii în cadrul MRCC vor începe imediat procedura de salvare, vor trimite în zona embarcațiunea Learzvom, nave de la MAI, MAPN, garda de coastă și chiar 2 elicoptere, pentru că situația va fi de așa natură încât trebuie să salvăm toți acești oameni. Misiunea noastră se va încheia abia când toți marinarii vor ajunge în siguranță la mal.
0: Purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Cerul va avea unele înnorări temporare ziua și trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade. Noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Apa mării are la țărm 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Mai multe persoane cazate într-un hotel din stațiunea Saturn au acuzat o stare de rău și s-a apelat numărul de urgență 112 aseară. A fost activat planul roșu de intervenție. 58 de persoane au fost asistate medical la fața locului, iar 6 dintre acestea, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la spital. Hotelul fusese verificat de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare cu doar 3 zile înainte de producerea acestui incident. În urma acelui control au fost descoperite multiple nereguli, fiind aplicate o amendă contravențională. Aseară, inspectorii DSV au revenit la fața locului. Ce au descoperit în urma verificărilor și care au fost sancțiunile aplicate, aflăm de la șefa DSV Constanța, Corina Ivanciu.
3: Am desfășurat acțiuni de control oficial, însemnând verificarea structurală și funcțională a unității, verificarea aprovizionării cu materii prime, modul în care acestea sunt preparate și sunt servite. Au fost identificate neconformități incompatibile cu desfășurarea ulterioară a activității, de aceea a fost emisă și ordonanța de interzicere a activității. De asemenea, unitatea a fost sancționată cu o amendă contravențională în valoare de 17.000 de lei.
2: Șefa DSV Constanța, Corina Ivanciu. Procurorii militari au dispus punerea în mișcare acțiunii penale și controlul judiciar pe cauțiune pentru o durată de 60 de zile pentru Constantin Ghiță, șeful secției chirurgie din cadrul Spitalului Militar de Urgență Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată. Acesta are obligația de a depune în termen de 7 zile o cauțiune în cuantum de 500.000 de lei. De asemenea, s-a dispus controlul judiciar pentru 60 de zile pentru Laurențiu Marian Mina, medic militar chirurg cu grad de colonel, în cadrul Spitalului Militar Constanța pentru aceeași infracțiune. De asemenea, au fost efectuate percheziții la domiciliile inculpaților și la unitatea medicală, în urma căror au fost găsite diferite sume de bani pe care cei doi inculpați nu le-au putut justifica. Autoritatea Navală Română organizează pe data de 8 septembrie exercițiul SAREX 2026, la care participă aproape 100 de echipaje. Exercițiul are loc în zona apelor teritoriale ale Mării Negre. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu.

0: Vom avea la dispoziție în acest exercițiu resurse navale, terestre și aeriene. Va fi vorba despre o navă comercială aflată în Marea Teritorială, care va anunța printr-un mesaj radio Autoritatea Navală Română despre o explozie la sala mașini urmată de un incendiu violent. 24 de membri ai echipajului, așa spune scenariul nostru, vor fi în pericol, 10 dintre ei sunt grav răniți cu arsuri și traumatisme. Sigur că ofițerii în cadrul MRCC vor începe imediat procedura de salvare, vor trimite în zona embarcațiunea Learzvom, nave de la MAI, MAPN, Garda de Coastă și chiar două elicoptere, pentru că situația va fi de așa natură încât trebuie să salvăm toți acești oameni. Misiunea noastră se va încheia abia când toți marinarii vor ajunge în siguranță la mal.
1: Purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare Infracționalității de Mediu au efectuat o percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de rănirea cu intenție animalelor. La locuința unui bărbat de 57 de ani din localitatea Corbu, polițiștii au descoperit și ridicat în vederea continuării cercetărilor 7 arme tip arbaletă și pistol, un arc cu săgeți de diferite dimensiuni și 400 de bile de plastic sau cauciuc. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit că persoana cercetată nu figurează ca deținătoare autorizată de arme sau muniții, iar bunurile descoperite nu sunt înregistrate sau autorizate conform prevederilor legale. Armele au fost indisponibilizate și supuse expertizării tehnico-judiciare, urmând a se stabili încadrarea exactă a acestora și modalitatea prin care au fost procurate. În ultima perioadă, tot mai multe drone sau fragmente de drone sunt aduse spre țărm de valuri. Cum intervine poliția de frontieră în astfel de situații, aflăm de la purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanța, Andrei Ene.
2: Cu privire la recuperarea dronelor maritime aflate în derivă, să spunem, pe mare, depinde de situația la care ne raportăm. Dacă acele drone prezintă încărcătură, iar suturile de abilitate constată că ele pot fi periculoase, sunt neutralizate de către MAPN, în cazul în care acestea nu prezintă încărcătură și nu sunt neutralizate de către MAPN, fiind întocmit un dosar penal la parchetul curții de apel Constanța, acele obiecte metalice, acele resturi de drone se tratează ca orice mijloc material de probă, ca orice probă într-un dosar penal, sunt ridicate de către poliția de frontieră și sunt la dispoziția organului de urmărire penal, acesta dispunând ce se întâmplă cu el.
1: Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanța, Andrei Ene. În acest weekend se desfășoară turul ciclist Celco Marea Neagră, ajuns la ediția 5-a. Duminică, începând cu ora 9 pe Bulevardul Tomi, se va desfășura circuitul pentru adulți și copii. Pentru siguranța participanților la eveniment, în perioada 5-6 septembrie vor fi instituite mai multe restricții de circulație și parcare. Sâmbătă, în intervalul orar 22-6, se vor restricționa locurile de parcare de pe Bulevardul Tomi pe segmentul cuprins între Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand, iar duminică, între orele 6 și 8 vor fi restricții de trafic pe același segment al Bulevardului Tomis. Tot duminică, de la ora 6 la ora 18, se va restricționa accesul dinspre strada Mircea cel Bătrân către parcarea sălii sporturilor pe porțiunea cuprinsă între bariera restaurantului Marco Polo Park și Bulevardul Tomis. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Cerul va avea unele înnorări temporare ziua și trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade. Noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Apa mării are la țărm 23 de grade.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Mai multe persoane cazate într-un hotel din stațiunea Saturn au acuzat o stare de rău și s-a apelat numărul de urgență 112 aseară. A fost activat planul roșu de intervenție. 58 de persoane au fost asistate medical la fața locului, iar 6 dintre acestea, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la spital. Hotelul fusese verificat de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare cu doar 3 zile înainte de producerea acestui incident. În urma acelui control au fost descoperite multiple nereguli, fiind aplicat o amendă contravențională. Aseară, inspectorii DSV au revenit la fața locului. Ce au descoperit în urma verificărilor și care au fost sancțiunile aplicate, aflăm de la șefa DSV Constanța, Corina Ivanciu.
3: Am desfășurat acțiuni de control oficial, însemnând verificarea structurală și funcțională a unității, verificarea aprovizionării cu materii prime, modul în care acestea sunt preparate și sunt servite. Au fost identificate neconformități incompatibile cu desfășurarea ulterioară a activității, de aceea a fost emisă și ordonanța de interzicere a activității. De asemenea, unitatea a fost sancționată cu o amendă contravențională în valoare de 17.000 de lei.
2: Șefa DSV Constanța, Corina Ivanciu. Procurorii militari au dispus punerea în mișcare acțiunii penale și controlul judiciar pe cauțiune pentru o durată de 60 de zile pentru Constantin Ghiță, șeful secției chirurgie din cadrul Spitalului Militar de Urgență Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată. Acesta are obligația de a depune în termen de 7 zile o cauțiune în cuantum de 500.000 de lei. De asemenea, s-a dispus controlul judiciar pentru 60 de zile pentru Laurențiu Marian Mina, medic militar chirurg cu grad de colonel, în cadrul Spitalului Militar Constanța pentru aceeași infracțiune. De asemenea, au fost efectuate percheziții la domiciliile inculpaților și la unitatea medicală, în urma căror au fost găsite diferite sume de bani pe care cei doi inculpați nu le-au putut justifica. Autoritatea Navală Română organizează pe data de 8 septembrie exercițiul SAREX 2026, la care participă aproape 100 de echipaje. Exercițiul are loc în zona apelor teritoriale ale Mării Negre. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu.
4: Vom avea la dispoziție în acest exercițiu resurse navale, terestre și aeriene. Va fi vorba despre o navă comercială aflată în Marea Teritorială, care va anunța printr-un mesaj radio Autoritatea Navală Română despre o explozie la sala mașini, urmată de un incendiu violent. 24 de membri ai echipajului, așa spune scenariul nostru, vor fi în pericol, 10 dintre ei sunt grav răniți cu arsuri și traumatisme. Sigur că ofițerii în cadrul MRCC vor începe imediat procedura de salvare, vor trimite în zona embarcațiunea Learzvom, nave de la MAI, MAPN, garda de coastă și chiar 2 elicoptere, pentru că situația va fi de așa natură încât trebuie să salvăm toți acești oameni. Misiunea noastră se va încheia abia când toți marinarii vor ajunge în siguranță la mal.
2: Purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ

normală termic. Cerul va avea unele înnorări temporare ziua și trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade. Noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Apa mării are la țărm 23 de grade.

0: touch. Yo, I told you, you can't touch this.
1: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
2: Mai multe persoane cazate într-un hotel din stațiunea Saturn au acuzat o stare de rău și s-a apelat numărul de urgență 112 aseară. A fost activat planul roșu de intervenție. 58 de persoane au fost asistate medical la fața locului, iar 6 dintre acestea, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la spital. Hotelul fusese verificat de inspectorii Direcției Sanitar Veterinare cu doar 3 zile înainte de producerea acestui incident. În urma acelui control au fost descoperite multiple nereguli, fiind aplicat o amendă contravențională. Aseară, inspectorii DSV au revenit la fața locului. Ce au descoperit în urma verificărilor și care au fost sancțiunile aplicate, aflăm de la șefa DSV Constanța, Corina Ivanciu.
3: Am desfășurat acțiuni de control oficial, însemnând verificarea structurală și funcțională a unității, verificarea aprovizionării cu materii prime, modul în care acestea sunt preparate și sunt servite. Au fost identificate neconformități incompatibile cu desfășurarea ulterioară a activității, de aceea a fost emisă și ordonanța de interzicere a activității. De asemenea, unitatea a fost sancționată cu o amendă contravențională în valoare de 17.000 de lei.
2: Șefa DSV Constanța, Corina Ivanciu. Procurorii militari au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și controlul judiciar pe cauțiune pentru o durată de 60 de zile pentru Constantin Ghiță, șeful secției chirurgie din cadrul Spitalului Militar de Urgență Constanța, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată. Acesta are obligația de a depune în termen de 7 zile o cauțiune în cuantum de 500.000 de lei. De asemenea, s-a dispus controlul judiciar pentru 60 de zile pentru Laurențiu Marian Mina, medic militar chirurg cu grad de colonel, în cadrul Spitalului Militar Constanța pentru aceeași infracțiune. De asemenea, au fost efectuate percheziții la domiciliile inculpaților și la unitatea medicală, în urma căror au fost găsite diferite sume de bani pe care cei doi inculpați nu le-au putut justifica. Autoritatea Navală Română organizează pe data de 8 septembrie exercițiul SAREX 2026, la care participă aproape 100 de echipaje. Exercițiul are loc în zona apelor teritoriale ale Mării Negre. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu.
4: Vom avea la dispoziție în acest exercițiu resurse navale, terestre și aeriene. Va fi vorba despre o navă comercială aflată în Marea Teritorială, care va anunța printr-un mesaj radio Autoritatea Navală Română despre o explozie la sala mașini, urmată de un incendiu violent. 24 de membri ai echipajului, așa spune scenariul nostru, vor fi în pericol, 10 dintre ei sunt grav răniți cu arsuri și traumatisme. Sigur că ofițerii în cadrul MRCC vor începe imediat procedura de salvare, vor trimite în zona embarcațiunea Learsvom, nave de la MAI, MAPN, garda de coastă și chiar 2 elicoptere, pentru că situația va fi de așa natură încât trebuie să salvăm toți acești oameni. Misiunea noastră se va încheia abia când toți marinarii vor ajunge în siguranță la mal.
2: Purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare Infracționalității de Mediu au efectuat o percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de rănirea cu intenție animalelor. La locuința unui bărbat de 57 de ani din localitatea Corbu, polițiștii au descoperit și ridicat în vederea continuării cercetărilor 7 arme tip arbaletă și pistol, un arc cu săgeți de diferite dimensiuni și 400 de bile de plastic sau cauciuc. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit că persoana cercetată nu figurează ca deținătoare autorizată de arme sau muniții, iar bunurile descoperite nu sunt înregistrate sau autorizate conform prevederilor legale. Armele au fost indisponibilizate și supuse expertizării tehnico-judiciare, urmând a se stabili încadrarea exactă a acestora și modalitatea prin care au fost procurate. În ultima perioadă, tot mai multe drone sau fragmente de drone sunt aduse spre țărm de valuri. Cum intervine poliția de frontieră în astfel de situații, aflăm de la purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă Constanța, Andrei Ene.
5: Cu privire la recuperarea dronelor maritime aflate în derivă, să spunem, pe mare, depinde de situația la care ne raportăm. Dacă acele drone prezintă încărcătură, iar suturile de abilitate constată că ele pot fi periculoase, sunt neutralizate de către MAPN, în cazul în care acestea nu prezintă încărcătură și nu sunt neutralizate de către MAPN, fiind întocmit un dosar penal la parchetul curții de apel Constanța, acele obiecte metalice, acele resturi de drone se tratează ca orice mijloc material de probă, ca orice probă într-un dosar penal, sunt ridicate de către poliția de frontieră și sunt la dispoziția organului de urmărire penal.

0: care spunând ce se întâmplă cu el.
1: Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Constanța, Andrei Ene. În acest weekend se desfășoară turul ciclist Celco Marea Neagră, ajuns la ediția a 5-a. Duminică, începând cu ora 9 pe Bulevardul Tomi, se va desfășura circuitul pentru adulți și copii. Pentru siguranța participanților la eveniment, în perioada 5-6 septembrie vor fi instituite mai multe restricții de circulație și parcare. Sâmbătă, în intervalul orar 22-6, se vor restricționa locurile de parcare de pe Bulevardul Tomi pe segmentul cuprins între Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand, iar duminică, între orele 6 și 18, vor fi restricții de trafic pe același segment al Bulevardului Tomis. Tot duminică, de la ora 6 la ora 18, se va restricționa accesul dinspre strada Mircea cel Bătrân către parcarea sălii sporturilor pe porțiunea cuprinsă între bariera restaurantului Marco Polo Park și Bulevardul Tomis. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic. Cerul va avea unele înnorări temporare ziua și trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 19 grade, a cea maximă de 28 de grade. Noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Apa mării are la țărm 23 de grade.